Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

Skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

Skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykk

Jeg har sikkert sagt det før, men jeg tillater meg å minne dere på det, at det hadde jo vært utrolig flott hvis vi kunne fått det til sånn at det regnet på natta, og så var det fint vær morgen, middag, ettermiddag og kveld. Og da tror jeg nok så mange ville bli veldig godt fornøyd. Jeg har funnet frem en CD med Natalie Wood, Natalie Cole. Og den første melodien som jeg skal spille eller for dere her, som hun skal synge for dere, det om det som heter Paper Moon, altså en papirmåne. Jeg har jo hørt før om papirroser, men jeg tror ikke jeg har tidligere hørt om en papirmåne. Men vi får se, kanskje den finnes.

0: Är du sov helt nu?
1: Nej, det är så varmt.
0: Ja, jag är så varmt, ja. God kväll i stugu.
2: Det var mest inte ja. För att sova.
1: Nej. Jag bor på Bärsaga. Alltså.
0: Jag vet det, att du bor på Bärsaga. Är det inte blivit grejt? Är du inte fängt det grejt?
1: Inte då.
0: Och nej, men det är inte grejt för det att du är det så varmt.
1: Nej, det är inte riktigt idag.
0: Är det bara något dritt idag?
1: Ja, Bente.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
1: Ja, hun døde.
0: Ja, stemmer. Det er kanskje sånne ting vi ikke trenger å gjøre offisielt på radioen, men det er så.
1: Ja.
0: Kondolerer til
1: deg. Men du har noen spørsmål da, fotballspørsmål.
0: Ja, vet du hva? Jeg har et spørsmål bare til deg. Nå må du høre godt dette.
1: Ja.
0: Hvem spiller fotballkamp i kveld klokken 21:00?
1: Herregud, du er spennende nå. Det er Norge mot Frankrike, men jeg har lyngd, eller han er sjuk.
0: Det er Norge mot Frankrike, det er helt rett. Det var akkurat det jeg ville frem til.
1: Ja, Norge drab.
0: Skal vi se. Da blir Gunvald Tøge nummer 1 på min innringerliste.
1: Ja, og du vil i kveld da?
0: Kom, vi skal i kveld?
1: Ja, og vinne på.
0: Premie, ja. Premie nummer 1 er gavekort på pizza.
1: Aha.
0: Og premie nummer 2 er 2 ganger sjokoladeplate.
1: Altså et tredje.
0: Men vi gikk ikke noe tredje i dag. I dag kan vi bare 2 premier.
1: Og så er det tredje en god klem av deg.
0: Ja, ja, den tredje kan være en god klem av meg. Hvem som vil kan få en god klem av meg. Du trenger egentlig ikke vinne det. Jeg er ganske god sånn.
1: Du vet om når jeg blir i morgen.
0: Her har du børsdag i morgen?
1: Ja.
0: Ja vel. Hvor blir du da? 32?
1: Nei, jo motsatt. 49.
0: 49?
1: Ja.
0: Himmel, har du jo en gammel haug, Gunvald?
1: Nei, han var ungdom.
2: Nei, det er bare ungdom.
1: Men han var pappa der. Han er eldre.
0: 49? Du er 7 år eldre enn meg da.
1: Ja, du er bare 22.
0: Jeg er 42, kjære lille venn.
1: Du er ikke 42. Du er over 20.
0: Jeg er 42, Gunvald.
1: Ikke mer.
0: Ikke mer? Nå hørtes det ut som du skulle gi meg kompliment for at jeg så så godt ut et øyeblikk, og så plutselig så ble det ikke mer.
1: Men du, og jeg var den i går.
0: Hvor du var hen i dag?
1: Ja, i går.
0: Ja, hvor var du i går?
1: I spinn.
0: Hvor i all verden gjorde du i spinn? Spilte du fotball?
1: Nei, på dans.
0: Var du på dans?
1: I spinn, ja.
0: Ja vel, danser de der altså.
1: Ja, jeg fant en fin dame også.
0: Oi, oi, oi. Er flott, ja. Deg?
1: Ja, en fra Valda.
0: Ja, så nå har du fengt kjærest da?
1: Ja.
0: Ja, så koselig. Gratulerer.
1: Ja, og jeg synes på sinne på henne i går.
0: Ja, men det var hyggelig.
1: Og det deilig. Det jo så godt i natt.
0: Ja, ja, men det bra.
1: Og du, jeg skal hjelpe alle sammen på sentral.
0: Ja, men det fint.
1: Det lenge siden du så meg.
0: Ja, veldig lenge siden jeg kjørte deg. Du vet, du skal finne meg nå, så må du komme på ungdomsskolen, eller på aktivitetshuset, eller
1: og du, i... Og så du husker en sånn takk til Jan Deier Freiland.
0: Ja?
1: Han jobber i Søgne nå, og jobber der.
0: Det var langt vekk, jeg tykte jeg.
1: Han er stoffende på festninger, og så har jeg løpt på festninger i alle dere. Du er her på det, og jeg er mot at du er i fred.
0: Ja, ja. Det var jo hyggelig å treffe på hverandre, er det
1: med? Ok. Hvem er telefonen i kveld?
0: Hvem som er på telefonen?
1: Hå?
0: Tom Erik.
1: Jeg har ikke hørt den stemmen før, ja.
0: Nei, jeg tror du har hørt den før, men det er kanskje, jeg vet ikke om det er i Stonse, kanskje.
1: Og hvis var Johannes Hennebaker. Det beste gutten vi har på Q3.
0: Ja, men det bra. Er det noen flere du vil hilse til?
1: Ja, alle på Q3.
0: Ja.
1: Og så der alle tre.
0: Ja.
1: Og mens han på siden, det har vært ingen god glem fra meg da.
0: Ja, men det skal jeg gjøre.
1: Og det ene eller to i kveld.
0: Hæ?
1: Det ene eller to kveld. To ganger.
0: Åja, alle kan ringe to ganger. Ja, det er ingen problem. Men da må jeg finne et nytt spørsmål til deg i
1: mellomtiden. Nei, da kan jeg bare si å lage spørsmål.
0: Ja, det kan han. Han kan prøve å lage spørsmål til deg, han.
1: Ja, han klarer det, han.
0: Ja, han fikser det.
1: Ok, vi ses senere.
0: Ja, vi gjør det. Ha det, ha det.
2: Ha det, ja.

0: tror jeg Gunvald litt småsjuk I dag. Da det sånn at han hørte oss helt portetett ut. Da krysset vi ut det. Ok, du hadde, hva det du hadde? Tyveri pluss metall, var det det?
1: Ja.
0: Og så lurte jeg på, hva I verden var det jeg lurte på? Jeg lurte på navnet på det største havet. Det gjorde jeg. Da tar jeg min neste.
1: Hallo.
2: Hallo, dette Eirik Larsen fra Søgne.
0: Heisan.
2: Hei, hei. Jeg vil gjerne prøve meg på en oppgave eller et spørsmål som dere har.
0: Ja, ja. Har du hørt hva vi har lagt ut for deg?
2: Nei.
0: Vi, vi hadde en rebus, det ikke rebus vi kaller det?
1: Rebus, ja, som, er, som, ja. Som lyder sånn tyveri pluss metall.
2: Synes jeg... Ja, nei, har jeg en flere?
0: Ja, jeg har ute navnet på det største havet.
2: Å ja, verdenshavet. Dette verdenshavene.
0: Ja, navnet på det største havet. Hvilket det største havet? Hva var det du sa du heter, Eirik?
2: Eirik Larsen fra Søgne.
0: Larsen var det.
1: Men vi kan legge ut
2: det. Det det stille havet, det.
0: Det helt riktig. Det stille havet.
2: Ja.
0: Ta-da! Mm. Ser du?
2: Ja, det var jo greit.
0: Det var ikke mange sekunder du trengte å tenke på den.
2: Nei. Man skal bare tenke litt.
0: Ja, ja, ja. Men det gjør ikke noe.
1: Da blir du med på trekking I hvert fall.
0: Da du med på trekkingen av første premien, som gavekort på pizza, og andre premien, som to sjokoladeplate.
2: Helt topp, du.
0: Ja, så bra.
2: Jeg skal ta oss og følge med på denne kampen nå I kveld, mellom Norge og Frankrike.
0: Ja, det må du.
1: Det ikke sikkert det blir noen jenter å være på radioen, for det reiser vel og skal høre, se på fotballkamp og alle de andre.
2: Ja, de tar vel helt av gård I kveld,
0: det. Ja, nok det. Det skal bli veldig spennende ja. Å se om det noen som skal ringe og preke melke.
1: Ja, for hvis det skår.
2: Ja, det jo det som vet. Jeg tar det helt av gård.
0: Ja. Ja, det. Ja, vil du hilse litt av når du først her, da?
2: Jeg vil hilse til dere først, for jeg synes det et veldig godt program dere har.
0: Så bra, takk.
2: Og så hilser jeg til storebror min, Sverre Larsen, hvis han hører på.
0: Ja.
2: Det tror jeg det jeg hilser nå.
0: Ja, så flott. Da håper vi hører fra deg litt senere igjen.
2: Ja, satser på det.
0: Helt topp.
2: Super, greit. Okay. Ha det bra, ja.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Det var jo to kappe, rett og slett det første kvarteret det. Det var jammen ikke galt, synes jeg. Vi har fortsatt ute tyveri pluss metall, og så lurer jeg på hvilken planet nærmest sola? Hvilken planet nærmest sola? Du vet, egentlig så var det vel nesten på grensen til at den skulle hatt sånne, en masse sånne fotballspørsmål, men det ikke jeg helt god på. Men du alltid vært fotballinteressert.
1: Jeg?
0: Ja, du var I alle fall det når vi var små.
1: Nei, jeg har aldri vært der for, på grunn av det beinet som jeg var født med klumpfot, og så når jeg spende ballen for hardt, så strekte jeg hele scenen, og så gikk jeg og halte deg en måned etterpå.
0: Ja, men jeg innbiller meg jo likevel at jeg oppvokst med en grønn skjerm på TV-en relativt ofte på lørdagen I alle fall.
1: Ja, vi var jo gamle før vi fikk TV.
0: Ja, men altså når jeg var liten, ikke når du var liten, men når jeg var liten, så kan jo jeg minnes, altså jeg mener jo at jeg oppvokst med skisport på TV på vinteren og fotball på sommeren.
1: Vi var jo alltid med å leke med ball, men akkurat direkte fotball var ikke noe særlig.
0: Nei, men du så det på TV?
1: Mens ski derimot, det var jo, når fotball var... kom en snø, så var det å lage et hopp, som jeg kunne få hoppet på ski.
0: Ja, men det var når du var liten igjen.
1: Ja,
0: jeg, mener når,
1: jeg var ung.
0: Ung, ja. Jeg mener jo når jeg var ung, så tror jeg du tok med brødrene mine på en sånn Start Rosenborg-kamp I Kristiansand en gang, og jeg satt hjemme og igjen og var sur.
1: Det stemmer, det minnes jeg, for det var at det var den eldste, han var tilhenger av
0: Rosenborg,
1: ja. Så han heier på deg på Kristiansand stadion.
0: Ja, på Gjøran Sørlåt I den tiden.
1: Det var sånn at jeg holdt på og måtte gå.
0: Det faktisk litt morsomt. Mm. Haha. Nå har vi rett og slett en innringer. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Hallo. Hallo, ja.
3: Hallo, ja, dette Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
1: Hei.
3: Jeg skulle bare svare på spørsmålet der, Dude, om den som var nærme sola, det Merkur.
0: Det helt riktig.
3: Ja, det var jo greit.
0: Se, nå rokker jeg å skrive navnet ditt. Hva heter du, Toril?
3: Toril Bjørkelid.
0: Bjørkelid.
3: Ja.
0: Må få navnet riktig, så i tilfelle du vinner, så må du ha det riktig.
3: Ja, det var koselig det, vet du.
0: Ja, det var alltid koselig å vinne.
3: Ja, visst det vel det.
0: Ja.
3: Men da må jeg hilse så mye til dere studio og telefonvakter, og Øyvind Løvås, Laila Laudal, og så må jeg hilse til Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
3: Så må du ha en kjempefin sending videre, og en riktig god kveld og god helg.
0: Tusen takk, og i like måte.
3: Takk for det. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.
1: Skal vi legge ut en til, sånn at vi har to?
0: Vi må gjerne ha ut en til, men nå leter jeg etter den der premielista deres, for vi skulle hatt ut telefonnummer i tilfeller av noen som ikke kan det.
1: Ja, det
0: jeg skulle
1: det.
0: Bare strekke meg etter, men legge ut en du.
1: Kverne pluss trille. Kverne pluss trille.
0: Da har vi ute kverne pluss trille, og så har vi ute tyveri pluss metall. Så
1: kan jeg si det sånn at det er en del av de som er ute i kveld gjelder på verktøy.
0: Ja.
1: Som løsninger skal være noe, et eller annet verktøy.
0: Det flott. Skal vi se. Nå finner ikke, jeg minnes ikke, er det 383 45 160? Nei, det telefonnummeret til taxien.
1: Radio
0: Lyngdal, det er jo hakket før en må be noen om å ringe inn og gi dere telefonnummer som de selv ringer inn, men nå har jeg siden oppe her, så nå skal jeg finne den. 383 43 190. Det er himla lik taxien. Men hvis dere vil ringe inn til dere i kveld, så er det 383 43 190. Og se her, ja. Nå får vi snapp ifra folk som sitter og ser på kaoset på stadion i kveld. Jeg tror de har en stor skjerm på gang. Se her, pappa.
1: Ja.
0: Her er det noen som sitter og ser på, skal se på fotballkampen, som, eller ser på fotballkampen, han har jo faktisk begynt når jeg ser på klokka.
1: Ja.
0: Det er han. 383 43 190, hvis dere vil ringe, og ikke kan nummeret. Og så har pappa hatt ute to rebuser, det er tyveri pluss metall, det er kverne pluss trille.
1: Mm-hmm.
0: Og så lurer jeg på hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene. Hvilket redskap blir brukt til å se på stjernene? Så tar jeg meg telefonen. Hei, ja.
4: Hallo. Hei.
0: Hei, hvem snakker vi med da?
4: Det var Reidun Sand.
0: Hei, Reidun.
4: Hei. Kan du ha malerolle?
1: Det var en av disse, det var helt riktig.
0: Det var helt riktig, ja. Så flott.
4: Ja, det var godt, det var godt.
1: Ja.
4: Ja. Kan jeg hilse litt her?
0: Ja, selvfølgelig, alt du vil.
4: Ja. Først til dere på radioen.
1: Takk.
4: Og så til Judith og Jon Kvelland. Og Nancy og Arna og Egil. Og Rutt og Steinar Sand. Malvin Moy. Ja, veldig kjent her.
0: Ja?
1: Ja.
4: Så flott. Dere har en fin sending og fin kveld og helg.
0: Helt topp.
1: Takk for deg, Egil.
4: Ja.
0: Ha det, ha det.
4: Ha det godt. Ha det.
1: Ha det, ja.
0: Så kjører vi bare rett på neste. Hallo, ja.
5: Ja, hallo.
0: Hei.
5: Hallo, hallo. Det er John Kristensen som ringer.
0: John Kristensen. Hei, San John.
5: Ja, og så var det jo det snakk om at det var verktøy i dag.
0: Ja.
5: Og så var det trille og, nei, rulle og, ja.
0: Ja, ja. Kverne pluss trille, men den gikk jo.
5: Kverne pluss trille, ja.
0: Ja, for den svarte på hun som var før deg. Hun svarte
5: på malerulle. Ja, det var det jeg hadde tenkt å svare, men det var typisk. Et av de andre.
0: Du fikk ikke med deg den andre, Milas, opp? Tyveri plus metall?
5: Ja, det var det.
0: Det var kanskje litt vanskelig sånn på kjappen.
5: Ja, jeg prøvde å tenke på den, men jeg ikke klart den.
1: Tyveri et litt spesielt ord vi har brukt.
5: Ja, taf da. Men jeg må prøve et annet spørsmål hvis du vil.
0: Ja. Hvilket redskap blir brukt til å se på stjernen?
5: Ja, det jo kikkert og stjernekikkert.
0: Ja, og en stjernekikkert kalles jo for?
5: Han jo enøyd, altså monokulær, men
0: men stjernekikkert greit, det jeg enig. Men tanken var teleskop. Eller jeg helt på jord?
5: Ja, det er helt rett,
0: ja. Ja, men du får rett, så det ingen problem. Vi så gavmille her, så det bare hyggelig. Det så koselig når folk ringer inn.
5: Ja, altså tror jeg ikke vi vil hilse til noen i dag. Da.
0: Nei. Ingen nevnt, ingen glemt, eller noe sånn?
5: Det kan du si.
0: Ja.
5: Ja, men jeg sier bare takk for et fint program.
0: Og så må du ha en god helg.
1: Takk for det.
5: Ja, tusen takk, og sammen til dere.
0: Takker.
5: Og alle lytterne.
0: Ja, så flott. Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt. Ha det godt, ja.
0: Da kjører vi på. Hei, hallo.
6: Hallo, ja.
0: Hei, hvem snakker vi med nå?
6: Det var Aud Meberg Stillosen.
0: Hei, Aud.
6: Hei. Du, nå gikk det spørsmål som han svarte på. Nå vet jeg ikke riktig.
0: Hekkfjell, altså. At jeg alltid skal svare på det spørsmålet som en skal...
6: Ja, det er jo sånn. Det er jo liksom.
0: Da lurer jeg på...
6: Ja eller nei, eller?
0: Ja eller nei. Er ikke du litt glad i Amerika og sånn?
6: På en måte, men...
0: Du bor jo der ute, så det kan
6: jeg
0: du...
6: Jeg bor på lista, jeg gjør jo det.
0: Men da lurer jeg på, hvilken stat i USA er den eneste på P?
6: Hva på?
0: På P. P for pappa.
6: P. Hvilken stat i Amerika er den eneste på P?
0: Ja.
6: Pennsylvania.
0: Ja. Helt rett. Skjø det.
6: Ja.
0: Det var et mirakel. Det er jo sånn her, hvis du skal spørre listalus om noen spørsmål, så må du ta noe sånn Amerika-relatert. Så.
6: Ja, jo. Av og til så må du jo det.
0: Ja.
6: Men du er ikke så gammel, det var ikke i den der klanen.
0: Nei, det...
6: Til Amerika.
0: Nei.
6: Nei, men jeg kjenner jo mange som er vår da.
0: Ja.
1: Det er jo mange på Sørland. Det er mange på Sørland som er vært der.
6: Og særlig på lista.
1: Ja.
6: Ja, det er jo det.
0: Og særlig på lista, faktisk.
6: Ja, det er jo det.
1: Så det er vel ikke mange, ganske mange i Lyngdal også, vel?
0: Ja, jeg tror det er ganske mange.
1: Og kvinner.
6: Jeg tror kanskje det, men jeg tror faktisk at lista slår alle rekorder.
1: Jeg tror jeg las det en gang, at det var de som hadde mest i forhold til folketallet.
6: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er nok det.
6: Det var jo koselig å prate med dere i kveld.
0: Ja, i like måte.
6: Ja, det var det.
0: Du ser ikke på fotball, altså?
6: Jo, jeg skal inn og skjå i grann. Jeg løper i grann frem og tilbake.
0: Ja.
6: Jeg må inn og skjå.
0: Ja.
1: Det er sånn normal tid. Det sender jo på en normal tid denne gangen.
6: Ja, det er det de gjør.
0: Jeg regner jo med at noen kommer til å fortelle dere resultatet etter hvert, så...
6: Jeg tror ikke.
0: Jeg vil tro det.
6: Ja. Ja vel, men da må dere i hvert fall ha en god sending, og så hilse til Arne, Øyvind og Helles, det jeg pleier å hilse til vanlig.
0: Ja.
6: Så vet de hvem det
0: er. Ja, det gjør de nok.
6: Ja.
0: Men det er helt godt, dere kose dere med kamp.
1: Takk i like måte.
6: Jo.
0: Og god helg. Takk.
6: I like så. Ja, god helg.
1: Ha det.
0: Da tror jeg mitt hege også leser et spørsmål. Jeg lurer på hvilken farge er kobolt? Hvilken farge er kobolt? Du lurer fremdeles på hva tyveri pluss metall er. Og så kan du jo ta en til.
1: Ja. Bytte pluss draug pluss strøm. Og det et verktøy.
0: Ja.
1: Bytte pluss draug pluss strøm.
0: Ja. Da tenker jeg at
1: vi kan vel ta imot en sending.
0: Det vi kan ta inn en telefon, jeg lurte egentlig bare på om vi skulle ha en liten sånn førstemann til å ringe inn og fortelle dere resultatet av fotballkampen når den ferdig. Hadde ikke det vært litt gøy?
1: Ja, det må bli når han ferdig,
0: ja. Ja, han må jo selvfølgelig bli ferdig først, men førstemann til å ringe inn og fortelle dere resultatet når fotballkampen ferdig.
1: Helst kan jeg ringe inn når den første skårer mål.
0: Ja. Første mann, eller ring gjerne inn, og når det er noen som skårer. Må du si det sånn?
1: Ja.
0: Ja, det blir gøy. Da tar jeg med telefonen. Hallo, Jan.
7: Hallo.
0: Hei, Jan. Hvem snakker vi med nå?
7: Det er Jan Martin Glemrangen.
0: Hei, Jan Martin.
7: For Møy.
0: Ifra Møy, ja.
7: Ja. Du, jeg lurte på om det der tyveri pluss metall.
1: Ja.
7: Om ikke det kan bli brekkjern.
1: Det stemmer.
7: Ja. Det var det nimmeste jeg kom i alle fall.
1: Ja, men det er litt spesielt å kalle det for et brekk, men det er hvis det er stor innbrudd, så er det som et brekk.
7: Ja, det stemmer det.
0: Bare det er stort nok, så er det et brekk, er det sånn det?
1: Ja. Det gjorde et brekk, sier det, da er det reist med, kanskje med hele bankseifen.
7: Ja. Ja. Nei, men jeg må bare få lov å hilse til alle dere tre på radioen der.
0: Takk.
7: Og så ellers får jeg bare si til alle kjente, for jeg tror mange som sitter og følger med på fjernsynet nå.
0: Ja, og det er det nok, men det er veldig hyggelig at dere ringer inn allikevel.
7: Ja, men jeg kan godt si hvordan det ligger an.
0: Ja, hvordan ligger det an?
7: Det var 2-0 til Frankrike i stunden, men nå er det 2-1. Norge har fått et mål, det gjør.
0: Åja, vi er der allerede.
1: Da fikk Frankrike en god start.
7: Ja, men vi er i hvert fall med.
0: Ja, er du gal, ja.
1: Ja. Det
0: for dette blir spennende. 2-1 altså. Ja.
7: 2-1 er foreløpig.
0: Ja, men dette blir gøy.
1: Takk for den opplysningen.
0: Ja.
7: Ok, men dere må bare ha en god helg og en god sending videre.
0: I like måte.
7: Så får vi snakkes. Jeg ringer gjerne en gang til for meg selv.
0: Det er helt topp.
7: Ja, flott.
0: Nydelig.
7: Ha det.
0: 2-1 allerede. Det var det voldsomt. Hallo, ja.
8: God kveld, det er Ronny Fyrje. God kveld.
0: Hvem sa du det var?
8: Ronny Fyrje.
0: Hei, det er gjenly i radioen din.
8: Ja, nå har jeg skoet ned, så nå er han hvordan jeg kan, vet du.
0: Ja, nå er han vekk.
8: Hjelper du nå, da?
0: Nesten i alle fall.
8: Hjelper du nå?
0: Ja, det tror jeg det hjelper nå.
1: Det hjelper, men det er noe.
0: Ja, jeg hører meg selv, men det er greit nok. Det er ikke så helt galt å gå nå.
1: Hvis ikke det er to...
8: Nei, jeg vet ikke, det er noe problem, men altså, jeg er for på loftet, altså, jeg vil ikke kjelle han i hvert fall, så...
0: Nei, det er jo
8: 2-1 til, og så er det jo han Haaland som vant i det, og han skår til målet for Norge.
0: Ja, ikke sant?
8: Og så Frankrike, det er jo veldig en verdens beste lag, så vi må jo bare se hvordan det går i kveld,
0: det
8: vet du.
0: Ja, men det høres jo ut som de klarer seg ganske godt, forløpig da.
8: Og da har det vært veldig med sånne seibåmesse forbi lister, det var en 150 seibåmesse som har gått ut forbi lister her.
1: Åh.
8: De skal være oppe i Vestlandskysten og prøve der. 150 seibåmesse som har gått forbi her nå. Så er det bare inn igjennom, men det var 150 da, eller 200 tenker jeg, oppe med seibåmesse nå i ettermiddag.
1: Da var det fett fullt.
8: Så de skal vel opp til Vestlandet, tenker jeg, best der også, samlet seg der, så...
0: Ja,
8: kan jeg. Ja, så... Men jeg hadde jo, vi hadde nødt til onsdag, det var jo den her, vi kaller for Stavangerfjorden, den ble jo stoppet jo rett forbi liste her, da var det jo en person som hadde elvefinn her, og da hadde jo vært helikopter og alt her på onsdag, så.
0: Åja.
8: Jeg hadde to til på natta her, da, så,
0: ja. Det er skikkelig action der, Udostokke.
8: Ja, det er noe trafikk som skjer nå, vet du, nå på sommertid, vet du, da skjer jo mye action, vet du, så det.
0: Ja.
8: Men jeg tror jo, men du kan bare håpe hvis du klarer å se Frankrike, det skal gjøre seg godt veldig kveld, så det blir jo spennende å se hvordan det gjør.
0: Ja, det blir veldig spennende. Det var noen på jobb i dag som snakket et eller annet om at Norge kanskje skulle spille mot Sverige senere i veka. Er det noe med denne kampen å gjøre?
1: Det er det nok.
8: Nei, altså det er jo nå, er jo Frankrike det spiller nå, men det er jo den ene av verdens beste lag, så det er det klart at om vi da tar en annen kamp, så blir ikke jeg overrasket med det, altså det gjør vi ikke, men... Jeg går iallfall videre til neste iallfall uansett, så får vi se om vi kan få ta, men det kan jo være det vinner i kveld, da.
0: Det kan være at,
8: ja,
0: de,
8: kan,
0: at
8: ja.
0: De skal spille mot Sverige uansett.
8: Nei, Sverige er jo i annen pulje, det vet du. Det er jo i annen pulje, men det kan jo være de trappes regner hvis de... Det kommer an kommer an frem de kommer, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Ja, jeg skjønner ikke helt dette.
8: Ja, da.
0: Ja.
8: Mm.
0: Nei, men
8: det... Men da har jeg ikke fått svar på et svar, da.
0: Ja, det er
8: du. Ja, så da er jo det greit i hvert fall. Så får vi bare hilse dere. Temperaturen er begreiset på lista i dag. Hvordan har dere hatt det borti dere som plass?
0: Hvor mange var det du sa, pappa? Du sa at før du ikke reiste fra Åseral, så var det?
1: 28
0: grader. Det er
8: et fint
0: år oppi det her også. Men når dere kom ned, så hadde det sunket betraktet.
1: Ja, for det var litt øvesjø på ettermiddagen i dag, men
0: ja,
1: så...
0: Ja, det var det.
8: Ja. Du vet, jeg nede i, når jeg hører jo den som skal ned til Spania, vet du, jeg kan si det, jeg hadde i hvert fall ikke klart å gå ned til Spania, da måtte jeg kunne bare ha kjørt... Jeg har i hvert fall ikke klart den varme for 40-50 grader, altså, det må være jeg klart.
0: Nå var jeg just i Spania, for jeg kom hjem for to veker siden, og da hadde vi bare...
8: Ja.
0: Vi hadde under 30, altså.
8: Ja, korrekt, ja.
0: Vi var oppe
8: i en dag. Det er vel en av de siste uger, da hele aften var ekstremt varmt nå. Det er det vi kommer på fullt vekk.
0: Ja, det
1: var særlig i går det begynte.
8: Ja. Men det er jo noen som føler varme nå, vet du, men ikke alle. Så jeg sier når det er 20 varmegrader, så er jeg godt med fornøyd år jeg har på det. Så,
1: da er det fint.
8: Ja, jeg er helt rett. Men jeg får sende en hilsen, da.
1: Ja,
0: det må du gjøre.
8: Det er dere fri, der inne.
0: At vi er inne?
8: Og så må jeg bli helt uvansen og øde, og jeg nærker litt under høyene, og så vil jeg ikke forbi meg just. Vi er på bordet der, og Holger Nilsen har skolvet, og Kalle og Kai, resten av kaffingen på bordet, og Linda Kjær-Bøkken, Vilma Hansen på bordet, Erik Morsen, Karl Johansson, Paul Stavanger, Jor Gittestad, Øyre Hals Lønse, de ser veldig vanske, de har vært på den festen i kveld, der. Og så Ivan, som var med kampfestivalen, og så Ella Bær Stillåsen og Sten Stillåsen og Rita og Jansen. De skal nå ned til Spania snart, så er med Sundby ikke, men han skal vel spille i morgen på Ivanesfestivalen, for nå i disse dagene, så... Det er så best og dumt, men de her, kan du si, Ivanes og så her de kvinnes, der er jo noe veldig. Det er for dumt, men det kolliderer jo med alt. Det er jo som kaperen i farsen, og så her de lyngder, vet du.
1: Ja. Det skjer for meg egentlig, for du kan ikke bli med på alt.
8: Ja. Det er jo just det som er. Det er jo akkurat det som er, vet du. Så det er da. Men jeg har ikke så mye å gjøre med det. Det er for bra at det går sin gang, så det er jo så, vet du. Så.
1: Ja.
8: Ja da, men det skal jo kanskje bli med noe nytt nå. Jeg var inne hos Maja her på fredag. Vi hadde jo avsnitt med henne på sending der, og Sten Helgen. Nå er det mulig at jeg skal gjøre noe, kanskje noe sånn bingo, et eller annet kanskje på onsdagsspennende, som har sammenskap med som ringer inn på Radio Lyngde der.
0: Ja, vel?
8: Ja, det har noe nytt. Vi kanskje kan være, vi hadde i Lindsnes Radio på noe for mange år siden, Sten Helge og Maja, det hadde de det her før. Så det er mulig, kan være det blir sånn, kan lide sammen til høsten, at det kanskje trappes en gang i morgen, det som ringer på Radio Lyngde, og trappes. For det er ikke alle, der ringer, men det er jo alle som ikke vet hva vi er, altså de sildes jo alt sånn. Så det kan være det blir sånn, det sammentrappes en gang i morgen, og det kan være mulig at folk trappes hverandre, og så har det bingo på. Ja, for å prøve inn på Radio Lyngde, for det kunne blitt noen penger der, og sånn litt forskjellig der.
0: Ja, men det er jo litt trevelig.
8: Så det er jo veldig greit hvis det er noe interessert i det som ringer inn der, og så kanskje vi kan treffes og så. Du vet, dere har jo et fint lokale på Kjoppen der oppe på radioen, vet du.
0: At vi har et fint lokale på?
8: Ja, på Kjoppen, ja. Anne Fussetasen på Kjoppen,
0: ja. Ja, det er vi, det
8: er helt sant. Ja, så det er jo... Så det er jo full mulighet til oss å råde til sånn noe, vet du.
0: Ja, men det er det godt stille.
8: Ja, så har jeg redde begynt litt mer til høsten med dette, så det var jo en som jeg ringet på radio, men jeg ønsket å få treffe sånn har fantastisk, men det er jo, man kan jo bruke på toppen av radioen der, og så vet jeg, og dere sier det, og vi synes det tar seg der oppe, så.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke plass til all verdens med folk, men det er helt greit, det er det, vi måtte jo bare prøvd.
8: Nei, men jeg er sikker, men det er jo plass til å ringe inn, det er jo sikkert en 100 stykker der som ringer inn, så det er, for det er ikke bare plass til akkurat deg, jeg har ikke vært i de lokale leger, altså, men nå får vi se etter hvert hvordan planer blir til høsten.
0: Ja. Helt
8: sant, helt sant. Ja, men dere får bare ha i for seg gode sendinger, så får han få det gode som mål.
1: Ja, takk for det.
0: Og god helg.
8: Det er greit, og god helg, ja. Ha det, ha det, ja. Ha det,
0: ja. Jeg begynte på sjokoladen her, bare sånn at du er ferdig med deg. Før jeg kverker hele sjokoladen og sender tom, så får du ingenting.
1: Beste gribe inn. Altså fra myndigheten griper inn.
0: Altså fra myndigheten griper inn. Nå lurer jeg på hvilken farge er kobalt. Hvilken farge er kobalt? Når det er kobalt rød, er det kobalt gul, er det kobalt rosa? Hva er kobalt for noe? Ok? Og du lurer på, hva er det du hadde for noe? Bytte, var det den?
1: Ja. Bytte pluss draug pluss strøm.
0: Bytte pluss draug pluss strøm. Hvis du tar en til da, så har du to ute.
1: Dreig pluss presse.
0: Dreig pluss presse?
1: Mm-hmm.
0: Med sjokolade på.
1: Ja.
0: Ja. Det, da har vi tre stykker ute, så da tenker jeg at vi spiller en sang, for det er på tida, er det ikke det? Er det ikke et sang som er på tida først, som Erik? Jo, tommel opp. Da teker du den nummer to på lista der. Fikser du det? Mm. Skal vi se.
1: Blir det spennende hva det er?
0: Ja, det er meg som har satt opp lista.

0: Da var vi back in business, og vi ryger på første telefon med en eneste gang. Hallo, ja.
1: Hallo, det var Reidun Sand igjen.
0: Hei, Reidun.
1: Jeg kan lov å ringe to ganger, ikke det?
0: Det er du.
1: Ja, kan, det skiftenøggel jeg skal frem til?
2: Det helt riktig.
1: Ja, men det var godt.
0: Ja.
1: Da helst jeg i sted, så må du bare ha det for seg godt.
2: Ja, det blir sånn en rask innom.
0: Jeg må rask innom. I like måte, ja. God helg.
1: Takk, Lina. God helg, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Jeg må begynne å skrive tal på det her nå, for nå ble det så mange. Skal vi se? Sånn, skal vi ryke på neste med i gang? Ja, hallo, ja.
3: Hallo, god kveld, og vær hilset.
0: Ja, hvem snakker vi med nå?
3: Ja, prøv å tippe.
2: Det var noe kjent med han.
0: Er det Ronny igjen?
3: Ja. Nei.
0: Det er
3: en av de faste.
0: Du er en fast innringer.
3: Ja.
2: Er det en Øyvind?
3: Ja, Øyvind Løvås.
0: Løvås?
2: Øyvind Løvås, ja.
3: Øyvind Løvås, ja, heter jeg.
2: Det var ikke verst at jeg kjenner den stemmen din etter hvert.
3: Nei, det var godt gjort. Ja, 1-0 til den.
0: 1-0. Så flott.
3: Ja.
0: Følger du også på fotballkampen?
3: Jeg har skulle ha TV, for jeg kan ikke se på TV og på radio samtidig.
0: Nei, så nå er du prioritert dere.
3: Ja, jeg føler vi jo.
0: I alle fall i grann.
3: Ja. Ja. Jeg sitter her og hører på det og musikken nå.
0: Men er det skjedd noe mer som ikke mye fenger med, ikke?
3: Jeg vet ikke.
0: De ringte inn og sa at det var 2-1 til Frankrike i sted.
3: Ja, jeg hørte det, ja.
0: Men er det det?
3: Nå blir det kanskje 2-1 til Norge snart.
0: Og da blir det kanskje 2-2 til Norge da?
3: Ja. Er du god til å synge? Kan ikke dere synge Rom og Cola med Åsetallen?
0: Det var den første sangen vi spilte i dag.
3: Ja, det er.
0: Det var den første sangen vi spilte når sendingen begynte 9:00.
3: Ja, for den CD-en fikk jeg tag i her for en stund siden, så den ligger her.
0: Ja.
3: Jeg har spilt den. Ja, det er flere melodier på den.
2: Ja, det er 12-15 stykker, tror jeg.
0: Nå er det ikke... Det er ikke den som kommer neste, men det kommer en T-sang ifra den plata litt senere.
3: Jeg vet ikke hvor mange CD jeg har gitt ut, men Rom og Cola er i hvert fall en av de første par, tror jeg.
0: Ja, det er den første,
2: bare. Vi har bare gitt ut to.
3: Ja, jeg har en av de.
0: Ja, men nå har jeg skrevet opp, lagt spilleliste, og der kommer en T-sang ifra den plata litt senere. Men det
3: ja,
0: er typisk at du gikk glipp av Rom og Cola da, du skal ikke ha en strofe, pappa.
2: Nei, jeg liker ikke å synge uten musikk til.
0: Nei, du vil ikke ha den på...
3: Jeg hørte jo åpning sammen, jeg oppfatter det ikke med en gang, men når du sier det så tror jeg sånn... Ja.
0: Så er du litt enig allikevel?
3: Ja, jeg har ikke noe Rom og Cola i kjøleskapet, men...
0: Nei, det er men, ikke helt. Det er ikke det jeg drikker mest.
3: Nei,
2: det er ikke det.
3: Men
0: vi drakk Rom og vi drakk Cola, og vi koste oss i sola.
3: Ja.
2: Og det gjorde vi også.
3: Ja. Jeg pratet med søstra til han ene som var med, det er han Kåler.
2: Asbjørn, ja.
3: Ja. Han, ja.
2: Hun heter Anna, vel hun?
3: Ja, akkurat. Jeg må hilse til Anna hvis hun hører. Ja. Flere sunk, ja.
2: Det er mer enn
3: det. Ja. Ja. Ja, ja, men du, den farven
0: ja.
3: Du kalte meg.
0: Kobolt.
3: Ja, er det blå?
0: Det er blå, det er helt riktig.
2: Åja.
3: Ja.
0: Ser du?
2: Nå lærer dere det, jo.
3: Ja.
0: Halten kan lære av å snakke med folk på radioen.
3: Ja. Jeg kan prate seg til sunn fornuft her.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Hvordan gjengår det på Åsjall?
2: Ja, det tikker oss lære, ikke det sånn pleier på. Ja, det går greit, tror jeg.
3: Ja, jeg traff nå også Torsland i Mandal, men det en stund siden da, men jeg kom ut fra en butikk. Ja, og ja, det så, men en gang jeg kom ut fra en butikk, så satt jeg på en vekk, så sa han hei, så kjente han meg igjen med en gang. Ja, så vi stod og prekte lenger. Jeg tror han var i Mandal med bilen etter alt.
2: Ja, han vel just operert et kne, tror jeg.
3: Ja, det lurer jeg på om han ikke sa han skulle.
2: Jeg tror det var
3: kne. Ja, jeg får noe i beina.
2: Ja, det var det.
3: Ja. Jeg er pensjonist nå.
2: Nei, men jeg tror han nærmer seg.
3: Ja, jeg synes han prester jo. Ja.
2: Jeg tror ikke han blitt, men jeg tror det ligger før.
3: Ja, han jobber jo på kraftanlegger.
2: Ja. Han har vært der i mange år.
0: Ja. Kraftanlegget, som i typisk Agder Energi eller noe sånt?
2: Ja, det heter vel noe annet nå, men
3: det er jo det. Ja, men det er disse dammene oppe han hadde med å gjøre, tror jeg.
2: Ja, jeg tror det var tid. Han var titt på hei om vinteren med snøskuter, i hvert fall, og kikket på vannstanden og...
3: Ja. Så jeg så bildene en gang, jeg tror de åpnet en ny dam her for en tid tilbake.
2: Ja, det gjorde det.
3: Ja.
2: Nå skal det til på en til en tunnel. Så nå skal de lage enda mer strøm.
3: Oi. Du er sånn høflig og pent. Er ikke rappen hører det til Åsvald, eller er det Grinheim?
2: Nei, det er Åsvald.
3: Ja, for jeg hører det folk har hytte der oppe.
0: Ja, det er mange som har hytte
2: der. Ja, det er ganske mange.
3: Og jeg tror at de hadde konsert for å annonsere dammanlegg.
2: Jeg hadde det for noen år siden.
0: Men det er ikke det nå lenger.
2: Nei.
3: Jeg slutter med det. Det var noe festival for noe.
0: Ja.
2: Ja, det var ja. Rootsfestival.
0: Eikrapen Rootsfestival hette det.
2: Det hadde han i noen år, men så gikk han vel dukken ned, tror jeg, etter hvert.
0: Tror ikke det er det nå lenger, nei.
2: Nei, det er ikke det nå, men i morgen er det... Jo Slott, det er nordisk mesterskap i Jo Slott.
0: I Eikrapen.
2: I Eikrapen, ja.
3: Ja.
2: Da skal det se på en som kan greie oss å slå mest mulig på minst mulig tid.
3: Ja.
2: Så da tenkte jeg vil opp og se på det i morgen når det skal knives om jåen.
3: Ja, er det sånn mann med jåen opplegg?
2: Ja, det er det. Det må bli noe sånn.
0: Det er jo gode med noe sånn.
3: Noe i den duren i hvert fall.
2: Ja, men det er rette navn å kalle det for det, tror jeg.
3: Nei.
0: Kanskje de skulle ha lagt sånn at førstepremien var en figur av mannen med i hånd.
2: Ja, det må bli det neste.
3: Ja,
0: det var gøy.
3: Så hvis du er med, så blir det kvinnen med jorden.
0: Ja, for eksempel.
3: Ja. Ja, men de brukte jo med det før i tida.
0: Ja, farmor lærte meg å bruke jord, mener jeg.
2: Ja, jeg var ferdig til å slå i jorden, for mor mi var så nøyen på når de hadde slei med maskiner, så kunne de ikke komme helt ut på kanten, vet du. Så da måtte han slå med jord.
3: Ja.
2: Så jeg var ferdig med Johan før. Broren min skal med og slå i morgen og få konkurrere i morgen.
3: Ja.
0: Skal han det? Så køy.
2: Ja. Så det blir spennende.
3: Ja. Men fra den til den andre må du hilse til dere i radioen.
0: Ja, det må du.
3: Ja, takk. Og så må jeg hilse til Veila og Toril. Og Tor Ivar og Lilian på Møy, Alf og Marie, og av og til når jeg går i Lygner, så sitter jeg med kaféen med sammen disse Åse og Rune, og disse Aslaug, og disse. Vi hilser til deg og Else og Ivin, og alle lytter, alle kjente og ukjente, hele katalogen.
2: Ja, det er god greit å ta med, så hen alle.
3: Men du har telefon, sånn som nå. Kan du minnes før når de sa sammen med disse pluggerne i de gamle telefonsentralene?
2: Ja. Tante mi hadde jo telefonstasjon oppe i Åsdal.
0: Telefonsentral?
2: Telefonsentral, ja. Så ringte du, og så ramlet den ned en klaff, og så måtte du opp med klaffen, og så stakk du i en ledning der, og så hadde du kontakt.
3: Så måtte de sette deg over til naboen, eller til...
2: Ja, det måtte det.
3: Så hadde de sånn under nedover dalen, for de hadde på Øysebø, vet du.
2: Jeg hadde på Kylland der, som tante min bodde da. Det jo et stykke ned forbi kirkebygda.
3: Ja.
2: Så det
3: var... Ja, ja. Ikke i Kylland, men det går en vei opp til Flystveit.
2: Ja, der bodde ja. Jeg.
3: I krysset, ja.
2: Jeg bodde der i krysset, ja.
3: Ja, jeg tror det stod ikke så 5 kilometer eller noe sånt.
2: Ja, eller 10 eller 12, tror jeg.
0: Eller 15 eller noe sånt.
3: Var det så langt?
2: Nei, det ikke så langt. Det var du helt på Flystveit.
0: Åja, det kan gjøre det Flystveit 15 der stedet.
2: Ja, for jeg tror...
3: Ja, men jeg tror veien går helt inn til noe sandvann og noe. Helt inn til et eller annet.
0: Ja, men da er du på Flystveit.
2: Stemmer det.
3: Så tror jeg det er noe som...
2: Det er rett innenfor Flystveit.
3: Ja, så tror jeg det er noe som heter Bydalen.
2: Det er det også. Der svinger du opp rett før du kom til Ekstra.
3: Ja, ja.
0: God hukommelse, ja. Hva skal du ha?
2: Da har du vært der før.
3: Ja, men det er mange år siden, for ungdomsmisjonen hadde hytte der oppe på Flystveit. Sånn.
2: Ja, det hadde det inn på slettene der.
3: Ja, og der var vi sånn påsk og pins, og i hvert fall et par ganger i år med tortillen.
2: Det var ganske mange som var der da, når de hadde samlingen.
3: Ja, vi hadde 2-3 overnatting i alle fall, og ja.
2: Jo, jeg minnes det.
0: Ja.
3: Ja, ja. Var vi nede på Kylland, eller på det der, og handlet på det, på sitt.
2: Ja, og den drev, men det var, og den var det mer som drev da.
3: Var det det? Det var over 50 år siden.
2: Jeg drev den butikken i 19,5 år.
0: Ja, men hvis det er over 50 år siden, så var det
3: jo ikke som drev han.
2: Ja, jeg drev han i fra 77, og så til jeg la han ned.
3: Ja, dette her var... Jeg var med i ungdomsforeningen fra 70 til 75. Det var tidlig på 70-tallet. Det er altså 53 år siden.
2: Da var det nok onkelen min som drev han.
3: Ja. Jeg kan alle minnes hvem som stod i kass, eller... Det var
2: jo en liten butikk, vet du. Det var jo sånn som det var i gamle dager.
3: Ja. De hadde jo mange plasser, så hadde de 2-3 butikker.
2: De hadde jo 2 på Kylland, og 5 i Kirkebygda, og 2 på Lognavann.
3: Oi.
2: Så det var jo...
0: Oi, ja.
2: Det var 9 butikker.
3: Jeg husker det var en på Sveindal.
2: Ja, det var jo 2.
0: Og der var det bensinstasjonen også?
2: Den ene, ja, det, begge to hadde bensinstasjon. Så det, når du tenker på tilbake nå, det er jo helt merkelig at det gikk an.
3: Ja.
2: Det var en pumpe på hver plass, vet du.
3: Det var ikke sånn du måtte dra i, sånn akkurat som banditt, så pumpa.
2: Det var noen du måtte det jo på. Den ene på Sveindal tror jeg var sånn.
3: Ja, og så var det en måler som målte liter kalium, eller hva de kalte det. Ja,
2: pumpet opp til det glasset var fullt, og så tømte du det, og så pumpet du opp på nytt igjen. Så du hvor mange liter det ble.
3: Ja, kan du minnes det, lille fru Verdal?
0: Nei, jeg kan ikke minnes det. Akkurat den måten der er jeg for ung til. Jeg er 42. Så det har jeg ikke fengt med meg. Jeg minnes ikke at det var 2 butikker på Sveindal, men jeg minnes den ene butikken med bensinstasjon. Og så minnes jeg vi hadde vår ekoplass. Og så skulle vi stoppe der på vei hjem og fylle bensin. Og så stoppte vi på utsiden av pumpa. Og så var det ikke mer vi hadde stoppet. Så gikk døra opp på lageret, og der kom der ut en mann. I en sånn blågrå frakk.
2: Og det gikk han alltid med.
0: Som han og fylte for dere.
3: Ja, det var veldig kaldt å få lager, fuck.
2: Ja, det var det.
0: Ja. Det minnes jeg. Men akkurat den der bensinpumpen, det er jeg nok for ung for.
2: Ja.
3: Jeg husker på Bjellene var to, han Sigurd Foss hadde jo en.
2: Okay. Ja,
3: ja. Eller han gamle Ola som han kjørte ut av han.
2: Ja, det var Ola som hadde butikken også.
3: Ja.
0: Pleier du å være tidlig ute når du på, på, på ekstra og drikke kaffe, eller?
3: På senteret? Nei, jeg går på ettermiddagen.
0: Ja, ja, pleier du å være på senteret? Sa du ikke at du pleide å være på, på, på, på små pris i alléen? På gamle...
3: Ja, på senteret. Ja, jeg er ikke hver dag i Lyngdal, men det blir på ettermiddag. Det blir kanskje i Lyngdal 4-5 ganger i år og sånn.
0: Ja, ok.
3: Jeg har ikke bil, men jeg har søster som kjører bil, som vi skal hen og handle litt. Så har vi noen min besøk, og så går jeg bort på kaféen og sitter litt. Ja. Så, men det, det blir jo ikke så tid ofte, men jeg jo med på senter her nede i byen. I Mandal.
0: Ja.
2: Oh, ja.
0: Ja, for der du mer,
3: ja. Der sitter vi på ettermiddagen og, og snakker pent om alle som går forbi.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, det var jo godt å høre.
3: Ja.
0: Jeg spør som ikke jeg skal spørre Nei. Neste gang jeg i Mandal. Når det sitter en gjeng der, så skal jeg spørre om det noen som kjenner, om det noen som kjenner deg.
3: Ja.
0: Så kan det være en for... gang at du faktisk der.
3: Ja, for å gi deg et tips, så sitter vi på det ene, og vi har Kitsch Apoteket som nærmeste butikk. Du ja. Vet, vi sitter på et eller annet, sitter vi på et hjørnebord.
0: Da skal vi se et Øyvind neste gang vi er forbi.
3: Ja, jeg vil jo, jeg kjenner jo det, Jan Bjørn, med en gang, for det, jeg har jo... vært ihop med deg en gang før.
2: Ja, altså, ja.
3: Du var på sykehuset, du.
0: Ja, stemmer det. Hadde...
2: Ja, det var det, ja.
3: Men det, men det er jo herrens mange år siden.
2: Ja.
3: Så kjørte du Lucy Mandal etterpå.
2: Ja, mest, mest til Kristiansand da, ifra Åsa.
3: Ja, ja.
2: Men jeg kjørte i 21 år.
3: Ja. Kjørte du melke ut da fra Åsvald til Mandal ut?
2: Nei, den var jeg ikke inne på.
3: Nei.
0: Men det ser ut som vi må gi dere, for vi har en reklame ja. Som skal inn, og nå har vi snakket en hel helg. Ja. Du må prøve å ringe igjen litt senere igjen, kan du ikke det?
3: Jeg skal gjøre det, jeg skal gjøre det. Så vi prekes vel, så sier jeg bare takk for på gjensyn.
0: Ja, ja, helt topp, så prekes vi.
3: Ok. Ha
0: det. Ha det godt. Da har vi en reklame som vi skal innom, så vi kan ikke slippe inn neste mann rekt igjennom. Vi må pause han bittegrann. Vi har litt sånn faste tidspunkt på noen sånne små ting, og det er jo altså da en reklame en gang i timen. Og den tenker jeg skal begynne sånn cirka nå, skal han ikke det? Å nei, har vi noen sekunder igjen? Hvor mange sekunder? Åja, her stemmer det at klokka 10 nå. Jeg hører deg ikke, Tom Erik. Hører du han?
2: Hører han så vidt.
0: Vent litt. Nei, jeg hører deg ikke. Men da, vi har han i alle fall på øyeblikk. Ta oss og vift bittegrann. Vi legger ut etter spørsmål. Vi må, dessverre så må den innringeren som på nå vente bittegrann. Vi er nødt til å kjøre en reklame når klokka 10. Jeg lurer på, hva er verdens største øy? Hva er verdens største øy? Du har ute bytte pluss draug pluss strøm, og du har ute drei pluss presse, stemmer ikke det?
2: Ja, ja det var han. Ja, det
0: drei pluss presse.
2: Ja.
0: Da har vi ute tre spørsmål. Jeg lurer på om jeg skal ta ett til. Skal vi se, jeg lurte på hva er verdens største øy, og så lurer jeg også på... Reise lys raskest gjennom vann eller luft? Reise lys gjennom vann eller luft raskest? Da det reklametid.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag, fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
6: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Nå datte ut helt.
0: Nå vi på igjen. Da skulle jeg egentlig ta den telefonen som var her, men nå han vekk. Hæ? Ja, pappa hører deg. Jeg hører deg gjennom pappa sine, men jeg hører deg ikke her.
2: Jeg hører deg nå, jeg.
0: Så jeg vet ikke hvorfor. Nei, det tror jeg ikke gjenger. Men vi får, hvis Tom Erik sier noe til dere, så får du gjenta det til meg da, sånn at vi får det med dere. Men nå var det egentlig en telefon her, men den vekk. Hvis du har lyst til å komme gjennom, så ring gjerne på nytt. Du har ingen andre nå, så det bare å kjøre på. Vi lurte på, reiser lys raskest gjennom vann eller luft? Og vi lurte på, hva verdens største øy? Skal du gjenta dine igjen? Den og den?
2: Drei pluss presse.
0: Og?
2: Den vi fengen.
0: Har vi fengen?
2: Den, jeg har ikke det.
0: Det noen som har svart på den? Bytte pluss draug pluss strøm?
2: Nei, det bare så vidt, kanskje.
0: Jeg trodde ikke det, men...
2: Vi teker på nødvendig.
0: Vi har fengt svar på den som var brekkjern, og vi har fengt svar på den som var malerulle.
2: Ja.
0: Jeg tror ikke vi har fengt svar på den som kom innast. Det bytte pluss draug pluss strøm. Ok, nå kom det inn. Hallo, ja.
8: Hei, det Linda Støsel Johansen.
0: Hei, sånn Linda.
8: Hei.
0: Var det du som hadde prøvd å ringe I sted?
8: Nei.
0: Nei, men så flott men jeg, at du ringte
8: jeg
0: nå.
8: Si det at jeg kan si det, Anne-Marit, jeg hørte jo Tom Erik.
0: Hørte du jo Tom Erik?
8: Ja, jeg hørte han sånn langt bak I bakgrunnen.
2: Jeg hørte han også
0: Ja, ja, men da det fordi at, da det sikkert fordi at lyden kommer igjen gjennom ørene til pappa da, når han prøvde å skru opp lyden.
2: Nei, men jeg
8: ja, det var nok det.
0: Ja, men jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke jeg hører det, men pappa hører det.
8: Ja, jeg vet ikke. Ikke som meg. Jeg ikke teknisk.
0: Hæ? Jeg tenkte du kunne liksom bare snapp, så kunne du fortelle dere hva vi skulle gjøre her nå.
8: Dere må lære tegnspråk, vet du.
0: Ja, det kan være.
8: Ja.
0: Vi snakker
8: men du,
0: tegnspråk.
8: Den øya, ikke det Grønland?
0: Det helt rett.
8: Ja.
0: Det så rett som det kan bli.
2: Ja, det øya til Trump.
0: Øya til Trump. Ja. Ser du jo på fotball?
8: Nei, det gjør vel ikke. Jeg er ikke nærmere noe TV, så jeg kan se ikke til fotball.
0: Nei, hva hender du henne da?
8: Jeg er I Sunne.
0: Ja, det sier meg ingenting. Du I alle fall ikke hjemme?
8: Nei,

0: Yes, men da må jeg hilse. Det var en pust hilse til han der på andre siden av glasset.
1: Ja. Takk.
2: Hørte du det?
0: Nå hørte jeg han, ja.
2: Hørte du det? Ja.
0: Og så, så gjør jeg det enkelt som jeg pleier. Ja, dere to må vel også ha en hilsen da. Men takk ellers hilser jeg rett og slett til alle Radio Lyngdals lyttere og ønsker deg god helg.
2: Så flott.
3: Takk i deg, Mare.
0: Ja, takk.
2: Så må dere ha det fint. Kos deg på ferie.
0: Jo takk, det skal jeg gjøre.
2: Nydelig.
0: Ja. Ha det.
1: Ha det, Momo.
0: Ha det.
3: Ha det. Ja, det var en nær slektning.
2: Jeg hørte det. Det er beste bortet som Erik.
3: Ja.
2: Ja, det er det. Vi ser.
1: Det er ikke bestemor, hun er ikke så gammel.
2: Det er jo, nå har vi hatt ut 4 stykk, så det at da tenker vi bare vente litt, samtidig som vi må jabbe litt, så kanskje det kommer en telefon. Nei, vi trengte ikke jabbe lenge, da kom det inn. Hallo, ja.
4: Hallo, ja. Det var Aud Megar Stillosen igjen.
2: Hei, sa han Aud.
4: Hei, hei. Jeg tenkte på dreiebenk og benkpresse.
2: Drei plus presse, ja. Hva er det?
4: Ja, dreiebenk og benkpresse.
2: Dreiebenk og benkpresse. Å ja, men dette er jo ikke sånn med... Dette er jo en rebus.
3: Ja, ja, men det er...
2: Det er ikke sånn... hva er det? Det er ikke sånn ord i midten.
4: Å. Oh.
2: Det er rett og slett en rebus. En sånn rebus. At drei er et... Du skal ta et annet ord for drei.
4: Oh,
2: og så
4: ja.
2: Skal du ta et annet ord for presse. Og så skal det bli et verktøy.
4: Å, oh, ja vel.
2: Ja.
4: Ja, ja.
2: Men jeg er enig hvis det hadde vært ord i midten.
4: Ja, det var jo, ja, det var det jeg trodde.
2: Ja.
3: Ja, det,
4: men det er greit nok det.
3: Nei, men du må få poeng for det. Du må bare,
2: alle innringer, alle innringer få... her før Loddy Boga holdt på å si, så det er ingen pøs.
4: Ja, men det er fint,
3: ja,
4: det.
3: Bare, det er
2: men jeg har jo et spørsmål du kan svare på likevel.
4: Ja, ja.
2: Ja, vet du hvor hovedstaden i Spania er, for eksempel?
4: Herregud, nei, det gjør jeg
2: ikke. Det er ikke herregud, det kan jeg bare love deg. Ja.
4: Nei.
2: Men hvilket land er det største i verden, da?
4: Det må jo være Amerika.
2: Nei, nei, nei.
4: Nei. Det største i verden.
2: Det er i Europa.
4: I Europa?
2: Ja.
4: Afrika? Nei, Afrika er ikke
2: Afrika. Europa.
4: For... Det er jo ikke Europa.
2: Nei, Afrika er en
4: Russland.
2: Russland, ja.
4: Ja, det skjønne? Må være Russland.
2: Ja, ja, ja. Ja. Fikk du hjelp nå?
4: Nei, jeg gjorde ikke det. Plutselig så tenkte jeg meg å si, det må jo... Det er jo så mye med Russland, og... Ja, ja, det er jo... Jeg tenkte meg å si det, det må jo være det.
2: Ja. Det er helt
4: ja,
2: det. Har det skjedd noe mer på fotballkampen?
4: Det er ikke noe mer.
2: Nei, det er fortsatt 2-1.
4: Nei, det er 3-1.
2: 3-1? Ja, da har det jo skjedd noe mer da.
4: Ja, ja. Åja, vel, i forhold til det du hørte stopp.
2: Ja, for han Jan Martin Glendrange kunne fortelle dere at det var 2-1.
4: Ja, men det er 3-1.
2: Ja.
4: Det er Norge 1 og Frankrike 3.
3: Ja, da skal det noe til at det er greier å ta igjen.
4: Ja, jeg tror jo det. Det var akkurat det jeg tror.
3: Det er så varmt, du vet du. Det er ikke vant med å spille i den varmen.
4: Nei.
2: Ja, du tenker
4: men,
2: det.
4: Men Haaland er jo ikke vært med i kveld.
2: Jo, for han skårte det første målet, sa han i sted.
4: Ja, men han er, jeg føler han er så laber i kveld. Men det kan sånn. Være ikke han er i form.
2: Kan være han er syk, for alt du vet.
4: Ja.
3: Det er ikke sikkert han liker varme.
4: Ja, ja, ja.
2: Nei,
4: han liker ikke varme.
3: Nei.
4: Han er fra Jæren, og det er ikke mye varme der. Nei, det er jo som på liste.
2: Er han er vel ifra, er ikke han ifra Vigrøst?
4: Ja, han er jo der bare til ifra Jæren. Eller
2: ja, der har det jo bare dritt vær, så det er jo greit.
4: Ja, det er jo mye, mye her på liste, og det er mye vind.
3: Det er mye kaldevin,
2: vel? Mye vind.
4: Ja, det er det.
3: Føler jeg mye kaldevin.
2: På den stilleste dagen på lista så blåste det kun av stedet i høne, var det ikke sånn?
4: Ja, jo, det er jo det.
2: Det er noe sånn.
4: Gammelt uttrykk. Det er jo det.

0: gjøre det.
1: Oi, oi, den
0: det
1: så gøy.
0: Det er så greit å komme gjennom en gang til. Nå har jeg ringt to ganger, så nå er jeg ferdig med mitt.
1: Ja, ja, men det var koselig. Veldig, veldig koselig å ringe inn.
0: Greit det.
1: Ja. Det er helt topp.
0: Ha det godt da. I like måte. Ha det greit.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Der forsvant hun. Ok. Hva var det hun svarte på nå? Hun svarte på Russland, gjorde ikke det?
2: Ja.
1: Må få tatt vekk Russland. Der Russland vekk. Og nå kom det en ny en. Vi ryger rett på han.
3: Hallo.
1: Hallo, ja. Hvem snakker vi med nå?
3: Du snakker med Øyvind Tredal.
1: Hei, Øyvind.
3: Hei på deg.
1: Så det var jo... Da var det to Øyvind i boks i dag.
3: Ja. Det var jo løvårsvedder jo tidligere.
1: Ja, han var det.
3: Så jeg bare lurte på, du hadde jo en del spørsmål jo der som ikke var besvart på. Tror jeg du hadde jo overstaden i Spania, du hadde verdens største øy, hadde det svart på den?
1: Jeg skal vi se...
2: Øye fikk du.
1: Fikk jeg øye?
2: Ja.
1: Verdens største øy er besvart, men hovedstaden i Spania mangler jeg.
3: Du, verdens største øy er svart på det, var
1: ja, den har jeg spørt, ja. Grønland er svart. Ja. Men du vet jo hva hovedstaden i Spania er, du?
3: Ja, men det er jo ikke den der kobolt. Er det svart på?
1: Kobolten er svart på.
3: Ja, men da tar vi Madrid, den var jo lett. For
1: ja, det er helt rett, det er Madrid.
3: Det var Madrid, ja. Der har jeg nesten vært.
1: Nesten vært?
3: Nei, jeg har vært i Spania, men ikke i Madrid, for den ligger jo i Vennom.
1: Ja. Ikke sant, ja.
3: Så jeg har vært der med båt med i Spania, men du vet, du kommer ikke inn til Madrid med båt.
1: Nei, det gjør du ikke. Hva henne var du henne i når du var i Spania, da?
3: Nei, jeg var rundt flere plass i Spania, det var jeg, men... Ikke... Nå kan jeg ikke huske noen navne på det, men...
1: Nei, jeg har vært i Alicante, og så har jeg vært i Benidorm.
3: Åja. Men det var i Spania, det lille Portugal, det var mye av det, jo... Det ligger jo på siden av Spania,
1: ja.
3: Sånn var det.
1: Hvem var det du var, pappa? Var... Kuba, var det det?
2: Ja, i nærheten, men i Cartagena, Colombia var jeg.
1: Ja.
2: Og hele Venezuela i Caracas.
3: Å ja, du har vært sjømann, du også.
2: Ja, et halvt år, men jeg rakk mye på det halve året.
3: Hva gjorde du?
2: Jeg rakk mye, ja.
3: Drakk?
2: Nei, rakk.
1: At han rock mye, han rock over mye.
2: Jeg fikk opplevd mye i forhold til det bare et halvt år.
3: Ja, jeg har vært mye i Venezuela der
2: nede
3: i Karibien.
2: Ja, vi gikk det nok så fast mellom staten og Sydamerika.
3: Ja, vel, ja.
2: Men det var bare 3-4 døgn i sjøen av gangen, og så var det inne igjen, og så... Vi gikk med olje til kraftverkene i Amerika.
3: Åja, jeg gikk på en stykkelsbåt som gikk rundt den der, så gikk vi gjennom Panama, så opp til de smålene på Stillehavssiden.
2: Ja.
3: Costa Rica, Guatemala opp igjen der.
2: Jaha.
3: Og så var vi jo Venezuela, så var jeg Trinidad og Tobago og alle disse små øyene.
2: Ja. Det var nede i Aruba og Curaçao.
3: Ja, ja.
1: Så da har du noen ukjente barn på noen sånne sydhavsøyer rundt forbi?
2: Ikke som jeg vet, men...
3: Nei, det kan jeg ikke tro.
1: Jeg har alltid sagt det at plutselig så dukker opp en.
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde du spurte.
1: Ja, jeg spurte. Jeg spurte du ikke egentlig begge to?
3: Nei, ja. Det var jo trist. Vi var mye i Venezuela. Det var mange, et par ture inn til Caracas, til hovedstaden. Vi lå i havnebyen til Caracas, en by som heter La Guaira.
2: Ja.
3: Og der var det en halv time kjøring inn til Caracas, og der var vi i Paranga.
2: Ja.
3: Nå var det jo så trist da hun fikk i den der himmelen og jordskjelvet der nede. Ja,
2: det var voldsomt det.
3: Det var med din havneby, bare, jeg husker ikke det var navn, men det var 20 mil vest for Caracas.
2: Ja.
3: Sånn var det.
1: Ja, men det var fint. Du, ser du på fotball I kveld?
3: Jo, det står på Udeløy.
1: Ja, men da har du fengt med deg at nå det 3-1.
3: Ja, jeg har sett det. Det har stått på TV, men jeg har ikke rypet den, så jeg har bare sett.
1: Ja.
3: Men nå det jo ikke så spennende, for de går jo videre, men og det grunnen til at det går sånn, og det jo det at de prøver nye spillere. Så det jo mange av de der som spiller på, som spilte det I forrige kampen, det mange av de som ikke på banen nå.
1: Ja.
2: Nå ja, da skal ja, de prøve det ut.
3: Ja, de prøver ut noen andre nå, når de har kanskje det, for det at de går jo videre om de, med tabo.
2: Ja, det det de gjør.
3: Ja, ja, så det det ikke noe viktig kamp, derfor prøver de noen andre spillere.
2: Ja.
3: Og han der Lundesgutten, han var så skadet, altså han I kne, at han kom ikke på banen.
2: Hva var han det?
3: Ryerson, bor ikke du I Lyngdal?
1: Jeg bor I Lyngdal, ja.
3: Ja, du har vel hørt tale om Ryerson?
1: Ja. Ryerson, ja, jeg det.
3: Ja, ja. De kranglet jo med Kvinnestad, og hvem han var.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja,
3: Han hadde bodd 6 år I Kvinnestad, og så kom han til Lyngdal. Da var de litt, hadde jo bare mer sånn en skøy, sånn en krangel.
1: Litt morsom krangel om henne han egentlig kom. Ja.
3: Nei, så han hadde skadet I kneet, så han ute og spiller.
1: Ja.
2: Ja.
3: Så han var en god spiller på høyre siden.
1: Ja, det var han jo da.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja vel, men jeg hadde noen ønsker her. Hilsen da.
1: Ja, kjør på.
3: Vi kan ta Signe Nilsen I mandag.
1: Ja.
3: Og så har vi Aude Stein. Hun var jo inne på et par ganger just.
1: Ja.
3: Og så han Løvås. Han var jo også inne.
2: Ja.
3: Løvås.
2: Ja.
3: Og så Øyvind Nikolaisen.
1: Mhm.
3: Og så... Egil og Torhild. Da hadde vi da.
1: Ja, så flott. Ja. Men da må du bare ha god helg hvis ikke vi hører fra deg igjen. Det lover ingen 2 ganger, vet du.
3: Ja, så må du hilse han der Spangregutten.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
3: Han som I Norsjøen.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Ha det godt. Ha en fin kveld.
3: Lige måte.
2: Ha det.
4: Hallo, ja. God ferdig, Ronny Fidjan.
1: Hei.
4: Du, jeg måtte bare rette opp I den feilen. Det var ikke Haaland. Det var jo Oskar Strand Larsen som skårte det målet fra Norge.
1: Ja, så nå løy.
4: Og det fremdeles, ja, fra Norge, nei, det på en annen skjermen, men det var 1-3 fremdeles jeg fornede ned på skjermen den der, så det 1-3, så...
1: Ja, så Haaland spiller.
4: Så det må rette opp I den feilen der, vet du.
1: Spiller ikke Haaland?
4: Hva sier du? Nei, han spiller ikke I kveld, nei. Så det er jo han som skulle være med der, for da kunne de jo være med actionmessig, men...
1: Selvfølgelig.
4: Så vi får bare ta igjen neste kamp, og de kanskje tror på at de ganske kan bli litt tabe I kveld, men vi tenner de tre, de kan de hjemme tilbake på den og se, så de kommer tilbake.
1: Men da vil jo jeg bare formelt be om beklagelse til Aud Meberg-Silufsen, at jeg løg visst, for Ronny løg til meg, så da løg jeg til deg. Det var ikke Haaland som skårte det første ene målet.
4: Nei, det var ikke det. Det tok jeg litt feil på det, for han spiller ikke det. Så det stemmer helt rett. Det har du rett på. Så det. Men du hadde noen spørsmål I kveld da.
1: Ja, ikke ganske mange faktisk. Har du hørt noen av de, eller skal vi gjenta alt med?
4: Er du noen? Nei, jeg kan bare ta noe nytt. Bare ta noen enkelte spørsmål, ikke ta noe så himmel og vanskelig. Noe.
1: Ja, men himmel og hav. Jeg er jo på skjøblad I blad. I hvilket land finner du Praha?
4: Praha?
1: Hvilket land Praha. Ligger Praha?
4: Ja, det må være I... Praha, nå skal vi se... Praha... Praha... Det må være Tjekkia, ja, da.
1: Det helt rett.
2: Ja.
4: Så da har jeg jobbet mitt I kveld nå.
1: Det er veldig bra.
4: Så det jo koselig å ha dere igjen, så får vi bare ha en riktig god sommer, og så får vi håpe at Norge ikke videre i serien etter hvert, men vi får se i kveld hvordan det gjenger, men det får se.
1: Men i kveld kommer det, kommer jo her uansett, så det, men hva neste kamp?
4: Ja, vi må bare se frem til neste kamp, så der kommer jo i hvert fall Roland tilbake, da kommer han der, så jeg måtte bare rette opp i det, sånn at hun sitter som var enig, jeg måtte bare rette det opp, altså.
1: Det er veldig, veldig fint, det er litt dumt.
4: Så det er det da, men alt det andre, ja, med boende og andre der, som gikk ifra, den som gikk ifra Hestas til Stavanger der i natt til onsdag, det var jo action her på lista, det var en helikopter og alt det, altså, det var jo... Ja da, så det er halv to på natten da, så det ja da, så var jo alle seiborene som gikk opp og lever i kysten i dag, det var 150 båderne gikk opp, det var jo, det var mor å se på de gikk opp på vurderene, jeg har aldri sett så mye seiborene som jeg gikk på lista før, så det er jo gøy å se på.
2: Det var et syn bare det?
4: Ja, det var det altså, ja. Det var så himmelig med trafikk, de kom jo hele tiden, på en gang hele tiden altså. Ja. Så det var jo, det var mor å se, altså, så mange seiborene som gikk på en gang der, som gikk... kom med en trafikk etter, så var jo det dette lastebåndet kom jo, det gikk jo noe som var i sikksakk imellom der, altså det gikk mot, man sier mot Kristiansand, altså der, så det var jo god å se, altså det, ja, så det, ja da, men det gikk i hvert fall greit, det var ikke noen som begynner for noen ulykker i hvert fall, så de har jo kommunisert litt grann jobber der, så det er bra, altså, ja. Ja, men da får dere bare ha en god kveld, en god stemning, og så en god sommer, så kan det være til høsten, hvis det blir det som, vi pratet om det, og Maja ble hadde og Sten Helge da forrige fra dem, vi hadde avslutninger der på Rora, der på sommeren. Det kan være det, det kan være det, vi kanskje ikke opplegg til høsten på et eller annet.
1: Ja, men det blir det, vet du.
4: Så det er jo bare fint hvis vi kunne fortelle noe der, han har vært det. For det var en som sa det, en som har pratet der, når vi kunne være med og treffe seg en gang, det som ringer inn, vet du. For det er jo mange de hilser til hverandre, men vi vet jo alle hvem de hilser til, vet du. Men det er jo som jeg hilser til. Jeg vet i hvert fall hvem jeg er, for, men det er jo mange andre de hilser til hverandre, det er en eller andre, men jeg vet jo alle hvem de er jo på det.
1: Nei, men har du prøvd å være på sånn lytterfest?
4: Ja, men det var jo det vi var inne på det, men det hadde jo noe helt annet, for hadde de lyst til oss radio før, så hadde de jo sånn at de hadde sånn en kveld de kunne ha i morgen, ikke hva det var, men det hadde på sånn, de hadde sånn de treffested, og så hadde de noe med det, men det var jo han og sånn, ikke noe bingo, et eller annet sånn lokal, sånn det, kan vinne en premie, og så kan du jo inntil på radio lenger lov, vet du, så...
1: Ja, selvfølgelig.
4: Men det kommer jo tilbake der til høsten, tenker jeg, Sten Helge kan jo opp, og så... Vi prater i hvert fall om det for fredag, så får vi se, det er sånn det, om man gjør det,
1: men da er tanken i altså, ettersom jeg forstår det, så er tanken ikke en lytterfest, men en innringerfest, egentlig, da.
4: Ja, det tror jeg nok i det samme, det tror jeg nok, det begynner ja, kanskje, og det er bare sånn... Du vet jo, du kan si, det er jo mer sånn... Altså, der sitter du mer i større lokaler, og så er du alkohol, og så er det mer med orkester, og så er du musikk og dans, så det... Vet du, når du sitter over på toppen av Tyskland og flokker der, så blir det mer, så du kjenner mer direkte inn på folk på en annen måde. Du kjenner mer inn på... Du blir mer kjent på en annen måde, da, hvis du trekker folk rett ut, og så er det sånn, da.
1: Ja.
4: Ja. Ja, det. Men da får vi kjøre om det begynner, vi får vi kjøre til høsten, så... Så vil vi ta det opp her, kanskje, da, hvis... Det er etter da skolen begynner i midten av august og 17. august, og så må vi se hva det er til.
1: Ikke sant.
4: Ja.
1: Ja, men det
4: er god greie. Da får dere bare ha en riktig god kveld, og så får dere god sommer og god sending.
1: I like måte. God helg.
4: Ha det, ha det også. Ha det, ha det.
1: Jeg er jo enig da. Det hadde vært litt gøy å truffe liksom, på folk som en, på en måte snakker med på fredagskvelden, for det at... En vet jo ikke hvem folk er. Er du enig?
2: Kan bli kjent med det.
1: Kan bli kjent med det. Og mange stemmer hadde vært gøy å ha et fjes på, på en måte. Men mitt eget denne
2: kan
1: du få.
2: Så kan du forestille seg på forhånd før du ser det.
5: Hallo?
1: Hallo, ja.
5: Hallo, jeg ringer fra Flekkefjord i kvelden.
1: Hei, hvem sa du? Hva sa du heter?
5: Judith Kvelland.
1: Ja, Judith, ja, hei.
2: Hei, Judith. Hei, Judith.
5: Hei der. Hei der. Jeg har vært på tur mange ganger.
2: Ja, jeg kjenner godt navnet.
5: Ja, jeg gjør vel det. Mm. Men du, jeg lurte på om dere hadde noe, for jeg kan ikke fenge med meg alt, dere. Og det ser jo med meg TV-en over 3-0, så det, nå kan de bare pakke ihop.
1: De sier 3-1, sier de.
5: Ja, ja,
1: 3-1
5: mener jeg.
1: Ja, ja, nå begynte du å lure på om det hadde trekt tilbake et mål.
5: Nei.
1: Det var godt at du gjorde det.
5: Du er ikke, har du et litt spørsmål?
1: Vi har jo, du har ikke hørt noen av de som ligger ute, ikke? Reiser lys raskest gjennom vann eller luft?
5: En gang til.
1: Reiser lys raskest gjennom vann eller luft?
5: Det tror jeg gjenger raskest gjennom vann.
1: Det helt feil, det gjenger raskest gjennom luft.
5: Gjennom luft, ja. Ja, det var det jeg visste, ja.
1: Ja. Ja. Det var akkurat det jeg visste at du visste det, så da får du rett på det.
5: Ja. Ja, ikke sant?
1: Ja, ja, ja, selvfølgelig.
5: Et annet spørsmål. Regner dere noen viss tid på hver person som ringer?
1: Du, i utgangspunktet så gjør vi det, men samtidig så er det noe, det er ikke alltid så lett å på en måte si få avsluttet alt, og når det nei, da i tillegg ikke er nummer to som stender, så jobber vi jo til krampet deg og ikke. Men når det stender noen og venter, så prøver vi jo, ja, for vi prøver jo egentlig å avslutte.
5: Litt lenge altså, det blir mange ganger litt lenge.
2: Ja, det blir det.
1: Ja, men vi skal prøve å være flinkere på det.
5: Ja, men den god, da må dere bare ha det godt.
1: Du, ja. Og god helg.
5: Så hilser til Kåre Kjellesvik.
1: Ja.
5: Og Reidun og Arvid Sand.
1: Ja.
5: Og til dere på radioen, og ellers alle kjente. Ja.
1: Så flott, da må du ha god helg.
5: Den god. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Ja, for det noen du har vært på tur med, ja, selvfølgelig. Det tror jeg vi visste mye brekt med deg ord før.
2: Ja, jeg tror det.
1: Jeg har mistet litt kontroll på hvordan spørsmål vi har ute, og det der en rebusene dine virker litt vanskelig nå, så kanskje vi skal ta ut to som er litt lettere.
2: Hva er det, si hallo?
1: Der er ingen her.
2: Hva vet du?
1: Spillemaskinen er gått vekk, sier Tom Erik. Han finner ikke sangen, men da må du finne den på Spotify. Ja, men det ikke noen reklame nå, det ikke hver hele time. Nå det halvtime. Ja, men da må vi prøve å finne den. Men vi legger ut noen spørsmål nå, og etterpå så teger du på en sang. Og hvis ikke du finner sangen i riktig rekkefølge på den lista jeg lagte, så teker så, eller har du det? Har du den sangen som du skulle ha etterpå? Finn frem den sangen som du er neste på lista, og så legger vi ut to rebusser. Hvis du teker to som er lettere, kanskje, se om du har sånn som den, de to nederste der, for eksempel, på arket ditt. Ta og legge ut deg, kan du ikke det?
2: På det?
1: Ja, på det arket du har der. De to nederste.
2: Lever pluss seire. Lever pluss seire.
1: Lever pluss seire, og så en til.
2: Fyr pluss øke. Fyr pluss øke.
1: Fyr pluss øke, ok? Og så lurer jeg på, hvilken planet som er lik størrelsen som jorda er gul? Hvilken planet er det som er lik størrelse som jorda og er gul? Og så lurer jeg også på, i hvilket land ligger øya Bali? I hvilket land ligger øya Bali? Og da tenker jeg at Tom Erik skal ha en sang klar. Er du enig i det? Jeg mener sang klar? Ja, da kan du spille sangen.

0: Nå ble det stille.
1: Må du snakke?
0: Nå ble det stille, men nå kommer...
1: Nei, nå er det rødt, så nå er vi på.
0: Nå kommer hos meg sjefen her.
1: Ja, ja, nå er vi på. Nå er det bare å hive inn en telefon. Hallo, ja.
2: Ja, er det mitt inne nå?
1: Nå er vi inne.
2: Ja, det er Arvid Medby for meg.
1: Hei, Arvid.
2: Hei. Du... Det der andre spørsmålet du hadde om lyd i vann og luft, hva var det det var?
1: Du, den fikk vi akkurat svar på, det var jo
2: ja.
1: Om det lys reiser om lys reiser
2: ja, det var lys, ja men da, jeg synes du sa lyd. Men jeg kan ikke finne med noen andre spørsmål, har du?
1: Ja, men er resultatet annerledes om det var lyd?
2: Ja.
1: Ja, for hvis spørsmålet
2: her... Lydgjenger fire ganger fortere i vatten enn i luft.
1: Åja, så der ja. Så der, nå vet du, nå er vi inne på noe gøy, for nå kan du lære meg noe nytt der.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var jo det en gøy fun fact.
2: Ja.
1: Ja. Nei, du hadde ikke hørt noen av de andre spørsmålene.
2: Nei.
1: Spørsmål, hvilken planet som er lik størrelse som jorda og er gul?
2: Ja, nei, den tenker jeg ikke. Men den der
1: så lurer jeg på,
2: ikke et med
1: i
2: Bali?
1: Hvilket land ligger Bali. Øya Bali?
2: Ja, det er Indonesia.
1: Det er helt rett.
2: Ja. Det er langt vekk, det.
1: Ja, hvor langt vekk er det?
2: Ja, det er mest nede i Australia, vet du.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Ja.
2: Så det er noen timer med fly. Jeg kan ikke
1: råde,
2: ikke Australia heller.
1: Nei,
0: det er vel noe av det lengste du kan reise en vei, vel?
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Jeg tror de
1: er en mellomlanding
2: og så. Og så gjenger de 14 timer med fly på slutten.
1: Ja, ikke sant, ja. Det er lenge.
0: Ja, det gidder jeg ikke.
2: Ja, det er lenge.
1: Jeg hadde just en tur til Spania, jeg tykte det var lenge nok.
2: Ja, det er langt nok, det.
0: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da må vi høre de... Fruen, hun etterlyser mer musikk, vet du, men det er ikke alle så
1: høy. Nei, vi sliter litt med musikken litt innimellom. Det er ikke så lett alltid å få. Ja, men vi prøver. Men vi skal prøve å være flinkere.
2: Ja da. Ja, da.
1: Det skal vi.
0: Vi må prøve å roe ned noen av de som er ring inn, for det må få lov til å
2: bli. Ja, det er noen som snakker veldig mye.
0: Ja, det er
1: det. Men det er jo gøy også, men også er det så himla vanskelig å få slutt av.
0: Ja, det er det.
2: Ja, ja, og så er vi ikke like alle. Nå,
1: nei, det er vi heller ikke, det er helt sant.
2: Nei, men da må jeg bare få helsa til
1: noen. Det må du.
2: Jeg hørte Jan Martin hadde vært inne, så han helste sikkert til meg, så jeg helste tilbake til han.
1: Ja.
2: Og så er det Kåre Kjellesvig og Kåre Birkeland, og så er det to damer fra Lyngdal, Anne-Karin og Else Efteland.
1: Ja.
2: Og så til vinnene deres Bente. Og så Eli og Bjørn. Og så teger vi Tor Ivar og Anne-Marie. Og kona til Tor Ivar, Lilian. Og så Anne og Geir, Ragnar Kjomli, og Gunn Evi og Bjørn. Og Kari og Odd Ivar Haugen fra Ualand.
1: Ja.
2: Det er mange også, men jeg har med Tordis og Harry. Også til dere selvfølgelig.
1: Takk for det.
0: Takk for det.
2: Ja, jeg må helse til dere så heller dere våkner.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja da. Og i morgen, da skal vi feire 100-årsdag.
1: Ikke din, Håbøg.
2: Nei. Nei da.
1: For du høres ikke helt 100 år ut.
2: Nei, jeg gjør ikke det. Det er rett og slett Nordan Vindusfabrikk. Det er 100 år i morgen.
1: Åh, ser du det?
2: Ja da.
0: Det er fantastisk.
2: Ja, da, som jeg skal ha, det er åpen fabrikk i morgen, og så er de sett opp telt på banen og med musikk og greier. Altså, det blir full fest i hele morgen.
1: Ja,
0: det blir det også.
1: Det er mange gøye tilbud også da.
2: Ja, jeg tror det er det.
1: Ja, så gøy. Ja,
2: og så hadde de alt er gratis. Ikke vinduene, men alt opplevd i morgen med mat og greier. De hadde bestilt kaka til 1000 stykk.
1: Åh, yes. Såpass!
2: Ja, så det blir moro å se. Vi kan hete kaka til vi sprekker i moro.
1: Ja, det er det nok.
2: Nei, men da har jeg snakket nok, så bare sier jeg helsing til alle som hører på i radioen, og god helg.
1: Og god helg. God helg til deg. Kos deg i moro.
2: Ja, da. Ha det.
1: Ha det godt. Se, ja, Vindusfabrikken er 100 år. Det var jo gøy. Hallo, ja.
3: Ja, hei, hei, Hans-Sigurd her, Egeland.
1: Hei, Hans-Sigurd.
3: Hei, hei.
0: Hei.
3: Jeg tenkte på den Venus. Den gule planet.
1: Jeg skal bare skrive ferdig, sånn. Du tenkte på Venus, ja, det helt riktig.
3: Ja,
1: det allmenn kunnskap, det med at Venus den gule planet?
3: Jeg tenkte jo mest på Mars først, men så tenkte jeg alvorlig talt. Den skulle liksom være mer rød, men så tenkte jeg vel, jeg får spionere litt, vet du, på det nettet.
1: Ja, men det må jo være lov. Vi må jo få informasjonene fra en plass.
3: Ja, men det er jo ting man ikke, når man tenker på all den informasjonen man fikk på skolen, så er det ikke alt man kan huske etter 40 år, skulle jeg si.
1: Det er faktisk helt sant.
3: Men det er jo greit med litt sånne spørsmål, men det er rødbussene, det kan de reise til Jupiter med for min
1: del. Det er veldig opp og ned. Men noen ganger, ofte når vi har hatt fredagssendinger her, så er det rødbussene folk gjenger etter.
3: Mm, jeg synes det der ord i ord er mye bedre, for da kan man liksom si det og tenke på.
1: Hva er ord i ord? Er det det samme som
3: altså, det ord i midten? Altså det er liksom et ord foran, og så et ord i midten som skal passe begge ordene etterpå.
1: Ja, da er det noen kaller for ord i midten.
3: Ja,
1: ord i ord, ord i midten, ja. Mm.
3: Ja.
1: Og da er det meningen at ordet på begge sidene
3: skal passe til det i midten.
1: Skal passe til ett i midten. Da skal, altså vi er ute etter ett ord som kan passe til det ordet på begge sider. Det er det du mener.
3: Mm. Ja. Yes.
1: Ord i midten.
3: Mm. Det er nok om det, men for å hilse til Paul, og så for å hilse til hele Nilsen-familien rundt forbi, og så alle Egeland-familien, og hele Rødsel og midten i Foreldrindesnes til Nordkapp, så har mine mestepartene de.
1: Ja, det er du da.
0: Er du det fleste i hvert fall?
3: Ja, pluss de i utlandet, så hele radiofamilien har en fin helg.
1: Takk, jeg ser ikke. Ja, i like måte. God helg.
0: God helg, ja.
3: Ha det da.
1: Ha det, ha det. Det hørtes ikke ut som han så på fotball, han var i alle fall ikke veldig... Ja, det kan være derfor han skulle være så kjapp nå, for han skulle måtte se på den fotballkampen.
0: Han skulle se når Norge skårer neste mål.
1: Ja, det kan være. Det hadde vært gøy hvis de hadde fengt et mål til.
0: Ja, helt tål.
1: Det var det. Men skal du repetere rebusene dine?
0: Runding pluss kutt. Den tror ikke jeg la ut i stedet.
1: Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Runding pluss kutt.
1: Og så repeterer du deg under dere. For de tror jeg er lettere enn de øver.
0: Lever pluss seire. Lever pluss seire. Og så fyr pluss øke. Fyr pluss øke.
1: Ja. Da tek vi inn telefonen. Hallo, ja.
4: Hallo, ja. Det var Hildur Kjesaker.
1: Hei, Hildur.
4: Hei, hei. Dere hadde en om lever og seire. Ja. Kan det bli bovinne?
0: Det kan det.
4: Ja, men det var jo godt.
0: Ja, det var helt riktig.
1: Ja,
4: klart.
1: Ja. Jeg tykker det er eksepsjonelt gode folk som klarer å ta sånn på...
4: Ja, jeg trodde de var ganske vanskelige, mange av de
1: kjønner. Ja, for de som hadde i skoen her, det er det ingen som har prøvd seg på en gang, så det at
4: de
1: må jo være vanskelige da.
4: Jeg har studert på de nå, men,
1: ja.
4: Men det skal være verdt så jeg ikke hoved til det her, skal det ikke være?
1: At jeg valgte er verktøy, ja.
0: Ja.
4: Mm, ja. Ja, men da vil jeg hilse til dere som holder dette her i gang. Og så er jeg på helsehuset på søndagen og spiser middag. Og da skal jeg opp noen navn på noen damer der.
1: Ok.
4: Så kan du hilse det. Det var Astrid og Lise og Berit og Thelma og Else og Solveig.
1: Så koselig.
4: Det var hilset det.
1: Det var hyggelig. Da håper jeg hører på og fikk hørt hilsenen sin nå.
4: Jeg håper det, for det er ikke tytt jeg ikke har noen hilsen.
1: Nei, er du der ofte? Eller var det liksom
4: første gang? Jeg er der på søndagen.
1: Ja, du er der til vanlig på søndagen.
4: Ja, da. Det er veldig god middag.
1: Ja. Ja, for da er det sånn at på helsehuset I Lyngdal så har de altså det åpent, så hvem som helst kan komme og ete middag og kjøpe middag.
4: Ja, klokka halv ett.
1: Klokka halv ett.
4: Så det veldig, de lager veldig god mat.
1: Ja, jeg har hørt mange som har å ete der. Jeg hører de har veldig god mat. Ja, men så hyggelig. Det var veldig flott.
4: Ja, da må dere ha en god, også en god kveld.
1: Tusen takk og god helg.
4: God helg, ja. Ha det godt.
1: Ha det godt. Da svarte jo hun på den ene rebussen der.
0: Ja.
1: Det Tom Erik, du må legge på. Du har en fyr pluss hva det stender? Øke?
0: Ja, nederste, fyr pluss øke.
1: Den fortsatt ute. Fyr pluss øke har vi ikke fått svar på.
0: Og ikke den.
1: Og ikke...
0: Runding pluss kutt.
1: Runding pluss kutt. Det har du ikke fengt svar på.
0: Nei.
1: Jeg har altså da fengt svar på absolutt alt jeg har lagt ut, så da lurer jeg på hvor mange Oscar vant Titanic? Hvor mange Oscar vant Titanic? Og så lurer jeg på hvilken utviklingsfeil var Marilyn Monroe født med? Hvilken utviklingsfeil var Marilyn Monroe født med? Det lurer jeg på. Og så lurer jeg egentlig også veldig på om det har skjedd noe mer på fotballkampen. Tom Erik sitter og trøer på telefonen der inne, så det vet ikke om han får med seg det, eller hva han gjør. Nei, du ser ikke på fotballkamp. Jo, du ser på fotballkamp. Er det skjedd noe mer? Ingenting mer skjedd. Men da er det jo sånn at for øyeblikket så er det ingen innringere, så da tenker jeg Tom Erik at hvis du setter på neste sang på lista, så teker vi det rett og slett som en musikkpause.
0: Ja.
1: Og så ser vi om ikke der dukker opp noen snart. Klokka er jo snart 11, så vi er jo snart 2/3 ferdig.
0: Men det nok mange som ser på
1: fotballkamp. Det nok mye fotballinteresserte folk I dag, ja. Ja. Ja, nå ringer telefonen, vet du. Du må bare si det hver gang det litt tomt her, så må bare si det. Men da, vi kan ta inn den først, mens vi dommerer kvinnen sang. Det går an. Hallo, ja.
5: Hallo, ja. Dette Toril Bjørkli igjen. Hei.
1: Hei.
5: Da hadde inne et spørsmål om Titanic, hvor mange Oscar de hadde fått. Det 11.
1: Det helt riktig.
5: Ja, jeg måtte google det.
1: Ja, men det lov.
5: Ja, da, men det jo greit.
1: Er du galt?
5: Da må jeg hilse så mye til dere I studio. Og så hilser jeg bare til de samme I sted, for jeg hilser jo.
1: Hilser I sted, ja, men det
5: lov. Så alle kjente kan jeg være.
1: Men det kjenner
5: jeg. Så må du ha fortsatt god kveld og god helg.
1: Tusen takk. God helg og god sommer.
5: I like måte. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. Da tenker jeg kanskje Tom Erik har funnet frem sangen sin, så da tar vi en El Musica.

0: Nei, og ikke kan du skrive det heller?
1: Ja, jeg tror jeg kan skrive mye bedre enn jeg kan få prekt det.
0: Ok, ok.
1: Ja, men... men
0: da du bedre enn meg.
1: Men da får jeg litt tenketid, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Og så minnes jeg jo grammatikken i tysk minnes jeg jo enda.
0: Åh, oh, det er så mye makkelt,
1: ja. Ja, det er det, men det er så mye sånne ting som... Vi terper så inn i granskogens mye på sånne ting. Ich bin, du bist, ist, sie ist, ja, ja. Sint, seid, sie sint. Men det begynner å bli noen år som det likevel, så kan jeg det.
0: Jeg gikk på realskolen, jeg jo, og jeg husker alt det der. Det,
1: ja.
0: det var et marakkes.
1: Ja, ja.
2: Hva var det
1: Hva hender var realskole?
2: Ja, jeg gikk også på realskole, men det var på Øslebø.
0: Ja, jeg gikk i Flekkefjord. Ja.
1: Jeg gikk i Flekkefjord,
2: ja. Jeg bodde på internat 2 år på Øslebø.
0: Ja, ja, men jeg... Men
2: det var matematikk som var min favoritt.
0: Åja, ja, jeg likte jo matematikk.
2: Ja, den fikk jeg... 6 på de fleste prøver.
0: Ja, 6. Hjelp for 4 og 5.
1: Det gjorde ikke jeg.
0: Hjelp for 4 og 5.
2: Ja, men det er jo bra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men dere må bare fortsette å ha en god helg, og nå er det vel en time til så er det slutt.
1: Nå er det en liten time igjen så er det slutt, ja.
0: Dere må bare kose dere videre, så får vi snakkes.
1: Det gjør vi helt topp, men du har god helg.
0: Ja, i like måte. Ja, ha det.
1: Ha det, ha det. Nå teker vi i stedet for den, vi har jo på en måte hoppet over en reklame. Så ser han vi da hoppet over den reklamen, så kan vi jo ha en sang. Jeg regner med du er sangen klar, Tom Erik. Det har han altså da ikke. Da kan Tom Erik leite etter en sang. Neste sang på lista, mens vi teker neste telefon. Hei, sånn. Hvem snakker vi med nå?
3: Hallo, det er Paul Harry.
1: Hei, Paul Harry. Det var vel fageren med på tide at du ringte inn.
3: Du, jeg måtte se den i kampen. Jeg var nøyt.
1: Oh, ja, selvfølgelig, ja. For du skulle se kamp, of course. Det burde jeg ha visst.
3: Ja, ja.
1: Og så vet resultatet.
3: Ja, altså...
1: Jeg fikk just resultatet i sted.
3: Ja, jeg vet, jeg hørte det jo.
1: Ja.
3: Men, altså, det var dumt at de bommet på det der straffesparket, det var dumt.
1: Åja, har det vært et straffespark vi har bommet på?
3: Ja.
1: Ja,
3: ja
1: vel.
3: Ja,
2: hvis
3: de hadde treff på det, så hadde de vært litt mer med.
1: Tross alt fått et T-mål.
3: Ja, ja, ja,
1: ja. Men, ja, det er det jeg glemte å fortelle dere om.
3: Ja. Ja, men det fikk jeg fortalt nå.
1: Hvem var det som skulle ta det straffesparket?
3: Nei, nå spør du vanskelig.
1: Ja, det var en B-spiller dette også da.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja.
3: Du, men hadde ikke du noe med noen japansk eller kinesisk sport som...
1: Ja, jeg har et spørsmål som lyder. Hva er Japans nasjonalsport?
3: Boccia eller bordtennis?
1: Nei.
3: Hæ?
1: Nei. Hva kalte du det første du sa? Boccia?
2: Boccia.
3: Ja.
1: Hva er det?
3: Det er sånn et ballspill.
1: Ja, dette har ingenting med ball å gjøre.
3: Nei vel. Nei, men da må jeg jo bare ta et annet etapp på direkten.
1: Ja. I hvilken sport kan man vinne Davis Cup?
3: Er ikke det sånn tennis?
1: Det er helt rett. Den var god på direkten, du.
3: Ja, ja,
1: ja. Ja,
3: jeg måtte ha betenkningstid.
1: Ja, men det gjorde ingenting. Det må jo være lov med betenkningstid. Men den var impregnerans på den. Ja,
2: impregnerans, ja.
1: Ja.
3: Hun har lært av meg, for jeg sier alltid det.
2: Ja. Fort gjort.
1: Paul Harry sier av og til jeg blir så impregnert, sier han.
3: Jeg sier det.
2: Ja, hadde en original oppe i Åstrand, han sa jeg liker så godt å diskontere litt.
1: Ja, diskontere.

0: Det har jo noe med verdier I banken helst å gjøre det.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja.
1: Nei, det var... Nei, men da har du hatt en flott kveld.
2: Ja.
1: Du har ikke hørt på alt tullet mitt, altså.
2: Jeg hadde jo håpet at han Haaland kom inn, vet du, men det... De måtte spare han, sa de.
1: Ja, det var noen som sa her I stad de var så livens redd for at disse her A-spillerne skulle bli skadet, så da måtte de spare dem.
2: Ja.
0: Men det nok riktig, jeg tror.
1: Ja, det klart det.
2: Ja, jeg tror det. Men jeg er litt redd for Elfenbenskysten, for de skal jo spille mot Elfenben nå. Neste på tirsdag, klokken 19.
1: Hvem skal være for noe, sier du?
2: Norge skal spille mot Elfenbenskysten.
1: Er det et land?
2: Det et land, ja.
1: Ja vel. Elfenbenskysten.
2: Mm. Det kan du bare google her og nå. Det ligger I Afrika.
1: Det ligger I Afrika, Elfenbenskysten. Og det altså da et eget land.
2: Ja,
1: dette skal jeg google. Elfenbenskysten.
2: Ja.
1: Elgenbenskysten ble det, tror du han skjønner det?
2: Nei.
1: Det gjør han ikke.
0: Må få vekk den genen, må få den inn en F.
1: Elfen, E-L-F-E-N, Benskysten, et land. Country in West Africa.
2: Yes.
1: The president's name is Alassano.
2: Alassano.
1: Presidenten heter Alassano.
2: Yes. Ja vel, har du hatt mange telefoner da?
1: Ja, vi har hatt ganske mange telefoner. Som vi ser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 telefoner har vi hatt.
2: Aha.
1: Ja. Ikke så helt galt.
2: Det sør ikke galt.
1: Nei, men vi skal litt nærmere 30.
2: Ja. Men derfor vil jeg ha kjempe lykke til videre.
1: Thank you.
2: Hvis det gir meg opp til å svare et spørsmål til, så
1: ringer du en gang til. Ja. Det helt topp.
2: Ja, så får dere ha takk for en god halvtime med ny sending videre.
1: Ja, veldig, veldig bra. Og så må du ha god helg hvis ikke vi snakkes.
2: Det sett. Ja, hei.
1: Helt topp, ha det. Vi tenker neste.
3: Hallo, ja. Hallo, det Jonny Brattebø.
1: Det Jonny Brattebø?
3: Ja.
1: Så det, ja. Er du også opptatt med...
3: Ja, du vet det, jeg har sett på kampen, vet du, men nå måtte jeg bare ringe, vet du.
1: Ja, men det bra.
3: Ja. Du hadde en sånn japansk...
1: Nasjonalsport?
3: Ja, det jo sumo.
1: Det helt riktig.
3: Ja.
1: Hørte du det, Paul Harry? Det sumo. Tenk det. Ja. Jeg vet ikke, jeg kan ikke minnes hvordan ordene sa jeg sa
0: en gang. Er det da det pakket seg inn så voldsomt når det...
3: Ja, det stemmer.
1: Sumo-bryting, sumo-wrestling, det jo den der en himla bleie de har på seg.
3: Ja, det den der bleie-greier de har på seg.
1: Ja,
0: det masse rart. Det litt tøft, da.
1: At det tøft, ja.
3: Det litt moro å se på.
1: Det faktisk det.
0: For noen år siden så hadde vi en opptreden på 17. mai-festen oppe I Åsral. Så var vi flere stykker som kledde oss ut sånn, og så hadde vi forskjellige japanske bilmerkenavn som vi kalte oss.
1: Og så brukte du ikke balleplast?
0: Når vi kom inn på scenen, vet du, så brølte hele salen. Når vi kom inn med bleier på. Så den der raten kan lage mye rart hvis den bare...
3: Jeg kan lage min moro, ja. Nei, det jeg følger
1: sikkert. Ja.
3: Nei, men jeg må jo hilse til dere på radioen. Og han som tog imot
1: telefonen. Ja, han hilser tilbake.
3: Ja, og Judith og Jonny fra Flekkefjord og Pelle og Anne-Karen. Og ja, alle kjente ønsker I en fin helg.
1: Så flott, og ønsker middag. Og god helg.
3: Ja, takk for det, du.
0: God helg, ja.
3: Ja, den fin.
1: Ha det.
0: Ha det, ja.
1: Nå det jo telefon her igjen, så nå kører vi bare på. Hallo, ja.
4: Hallo, ja.
1: Hei, hvem snakker vi med nå?
4: Tor Ivar Sandsmar på Røy.
1: Jeg tror faktisk, jeg skulle akkurat til å si navnet det, tror jeg, her.
4: Ja, du har tenkt meg det meste det.
1: Ja.
4: Ja.
1: Har du et
4: men det er jo sånn også å høre med at man må si det.
1: Ja, ikke sant?
4: Ja.
0: Så det var i morgen de skulle ha fest der borte?
4: Det er i morgen vi skal ha... Store fest, ja. Ja.
0: 100 års jubileum, det er godt gjort.
4: Ja, det er godt gjort, og
0: jeg... Det er en svær bedrift, er jo det.
4: Ja, jeg har arbeidet i tett på halvdelen av de årene.
0: Ja, vel?
4: 48 av de, og 3 måneder.
0: Ja.
4: Så det blir moro, det er i morgen.
1: Men er du pensjonert nå?
4: Jeg er pensjonert, ja.
1: Ja.
4: Jeg arbeidet til jeg var 70, så da måtte jeg gå, så da...
1: Ja, ikke sant.
4: Så...
0: Ja, det er ikke lov å styre seg selv når han kommer opp der.
4: Nei, men det var jo sånn sett i... Lige greit det jo at den...
0: Det er godt å få med seg noen vanlige...
4: Ja.
1: Det må jo være lov å slappe av litt, jo.
0: Ja.
4: Ja. Men jeg hadde det grevla fritt og greit i årene vi var der, for jeg tror ikke jeg har arbeidet mer enn 14 dager, tror jeg, i skjelproduksjonen av vinduer. Men jeg har vært snikker, vet du, og vedlikeholdsarbeider, vet du, i fabrikken. Så.
0: Ja.
4: Så jeg har vært voldsom og heldig sånn med arbeidet mitt.
0: Ja.
4: Ja da. Så jeg får hilsa til alle deg.
1: Ja.
4: Hilsa til... De har jo... Fabrikken er jo... For det er 3 år siden jeg sluttet, vet du. Og han er jo så totalt dum. Jeg tror de har brukt... Jeg vet ikke, de snakker mest om 300 millioner.
1: Ja,
0: det er ikke små...
4: På bygde... Han er kledd på nytt og gjestisolert soltak på taget og nye maskinpark. Og, ja, altså, i tillegg har de vel svidet noen kroner i Egersund. Vi har jo en fabrikk i Egersund nå.
1: Ja.
4: Vi lager dører og skyvedører der.
0: Jaha.
4: Ja, totalt så er det jo... Er det 12 fabrikker der i hele, i det som de kaller konsernet.
0: Ja.
4: Ja. Ja da, så der er... De var flinke. De var det.
0: Ja, det må det være.
4: Det er sånn grunnlegger, dansken som kom til meg i 1926.
0: Jaha.
1: Åja, er det danske som er grunnlagt
4: der? Ja, det er derfor du har det derne. Det er derfor du har det derne Nordan. Det er Norge, Danmark, ikke sant? Han fant seg jo en dame, vet du, her på meg, vet du. Han var julmager. Gamle dansken.
0: Åja.
4: Som startet opp dette her med bedriften. Og så fikk han 3 gutter, vet du, som har vært... Ja, Kåre, Nils og Leif, vet du, de har jo hatt forskjellige stillinger hver av de brødrene, vet du, i bedriften og bygde han opp, vet du. Og nå er det vel 3.-4. generasjon som sitter og styrer.
1: Ja.
4: Så,
1: men det er jo gøy. Det er gøy når noen fjer det til.
0: Men du har tyret på det, kan drive av.
4: Ja, det viser seg det at de har ikke gjort så forferdelig mye feil, tror jeg.
0: Nei, for da er det fort gjort.
4: Ja. Så, vi hadde jo et... Vi har jo sett tilbake grevla mye da, men vi hadde denne flommen i Sunne i 2000. Og,
0: jeg minnes den, det var noe voldsomme vann der var der borte.
4: Da hadde vi 80 centimeter med vann inne i fabrikken.
0: Ja.
4: Og det er mye når fabrikken er mest på 40 mål da.
0: Ja, det er voldsomt.
4: 80 centimeter med vann.
0: Ja.
4: Da var det nummeret før, vet du.
0: Da må man begynne å bli redd.
4: Ja, det var skummelt.
0: Ja.
4: Det var det.
0: Du vet, vann og vind, du kan ikke stoppe det samme hva du prøver på.
4: Nei, det... Du kan jo bare prøve å holde på vannet selv, så, ja. Det er ikke alltid så enkelt.
0: Det åpner seg igjen nok så fort.
4: Ja, det gjør det. Men nå røkte jo den der spørsmålet om den der japanske nasjonalsporten, så den fikk jeg ikke med.
1: Det er typisk.
4: Ja.
1: Men da jo spørsmålet, hvor mange minutter det i en rugbykamp?
4: Ja, det var jo også et godt spørsmål.
1: Ja, det tykte jeg også.
4: Er det 30?
1: Nei. Nei,
4: det var bare et forslag. Det var bare et forslag.
1: Det var bare et forslag.
4: Det er mye mer enn det. Ja, amerikaner, de holder vel gjerne på en time.
1: Enda mer, faktisk.
4: Oi, ja, det er ok.
1: Ja.
4: De får mye juling da, de ser ut på.
1: Ja, de gjør i grunnen det.
4: Heldig på halvannen time?
1: Ikke fullt så mye.
4: En time og kvart da? Fem kvarter?
1: Det var jo dumt å ned på fem minutter. Er det ikke bedre å holde seg på ti?
4: Ja. En time og ti?
1: En time og ti. 80 minutter.
4: 80 minutter? Ja, det var jeg visste ikke. Jeg var ikke klar over det.
1: Nei? Okay. Men det er jo Nei. Godt vi ikke kan vite alt, alltid.
4: Nei, det er jo en sånn...
1: Da hadde vi jo aldri lært noe nytt.
4: Nei, hvor mye har de... Det er ikke mange kamper der har blitt sendt her på NRK TV, vet du, med rugbykamper.
1: Det er det nok ikke. Det er jo, her er det jo rugbylag i Farsund.
4: Ja, de har jo, ja, akkurat.
1: Ja, det er jo, det er jo noen forgjengere, holdt jeg på å si, noen som er litt over gjennomsnitt interessert i Farsund, så her er det i rugbylag på...
4: Ja, de har vel noen andre, vet du, over der.
1: Ungdom og barn.
4: Ja.
1: Så der er det rugbylag. Det er noen, i Lyngdal som spiller på rugbylag i Farsund. Så nå vet du det at hvis noen...
4: Så nå vet jeg det.
1: Nå vet du det at hvis du blir stående i morgen da, og preker med noen, og så gjenger du ikke tom for ord, så kan du si, vet du hvor mange minutter er i en rugbykamp?
4: Ja, ikke sant?
1: For det vet jeg.
4: Det vet du. Hvor mange spillere er der på rugbylag?
1: Åh, nå må ikke du være vanskelig her.
4: Nei, da ser du. Det var bare for å være litt...
1: Jeg vet jo det.
4: Hvor mange er det? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet bare, er det ikke der quarterbacken? Nei, det er det ikke. Nei, det er ikke.
1: På amerikansk fotball.
4: Det er på amerikansk fotball, det.
1: Antall spillere på et rugbylag... Avhenger av varianten som spilles, men den mest tradisjonelle formen, rugby union, har 15 spillere på hvert lag.
4: Åja, de er såpass mange.
1: Ja, så har du noe som heter rugby league, da spiller de med 13, og rugby 7, da spiller de med 7 spillere på banen.
4: Ja.
1: Det er den varianten som spilles i OL.
4: Det er Farsund spiller, vet du, det er jo noen av disse her landene, vet du, de spiller jo rugby, vet du, med fullt utstyr på, men er det Skottland og New Zealand, de spiller vel...
1: Uten noen ting?
4: De spiller vel bare i t-skjorter, for å si det sånn, gjør det ikke det? Ja,
1: men de her spillerne som spiller i... Skjer det da noe? De spillerne som spiller i Farsund, de tror jeg heller ikke har noe slags utstyr på seg. Det er ikke sånn som amerikansk fotball, der de har fullt utstyr. Det er de ikke.
4: Nei.
1: Jeg tror det er en sånn tanngar, så ikke de skal ta tennene.
4: Ja, ja, det.
1: Og en slags merkelig hjelm.
4: Ja,
1: ja,
4: ok.
1: Men jeg tror det er det eneste de har.
4: Ja, det er de tøffe.
1: Susp er de, kanskje.
4: Ja, det er jo...
1: Men jeg mener de ikke har noe slags, det er ikke sånn der en amerikansk fotballutstyr, det er det ikke.
4: Nei, for de er jo kledde, vet du, med, de er jo med, gjør seg lovedør over skulderen, mange av de.
1: Ja, ja, ja, og det er jo den der en amerikansk fotballvarianten. Ja. Ja.
4: Ja. Ja, visst, ja, men det var jo koselig, koselig prat dette, så.
1: Ja, det var det.
4: Ja, så får dere... Ha en fin sommer og god helg, og så hilser jeg til dere i studio, og dere i studio, og så hilser vi bare til deg som her ringde inn, vet du, for jeg må jo være jo ærlig, vet du, jeg mister jo noen, jeg prøvde i stunden, vet du, å skrive ned lyden på fotball, og så hører jeg på dere, men så plutselig så ble det en mål, og så måtte jeg skrive opp her til lyden, og så.
1: Selvfølgelig, det er jo forståelig.
4: Ja. Men det var en... Ja, det har i hvert fall vært varmt og godt.
1: Ja, ja, men det var bra.
0: Ja.
1: Ja, men det helt topp. Men da preks
4: vi plutselig. Og skal du vite, vet du hvem han som skal bomme på straffen, så var det han Jørgen Strand Nilsen, det ikke det han heter.
1: Hva heter han?
4: Strand Larsen. Han Strand Larsen.
1: Strand Larsen, ok.
4: Ja. Men han jo en god spiller, så det jo sikkert, vet du, de blir gævla nervøse.
1: Ja, det gjør de sikkert også. Og så kan jo alle gjøre feil. Alle gjør jo feil, sånn er det bare.
4: Ja.
0: Alle kan gjøre
4: feil. Ja, det er greit. Dere kan ha det godt, og så.
1: Ja, så prøver vi plutselig
4: igjen. Treffes med et par gjør.
1: Helt opp. Ha det godt, ja. Nå er der en inn. Ja, med deg, hvis den er. Heisann.
5: Hallo, det er Øyvind igjen.
1: Hei, Øyvind igjen. Hvilken Øyvind er vi nå?
5: Løvås.
1: Ja, det er Løvås.
5: Ja.
1: Der er
5: det. Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg var litt opptatt av den der sporten i Japan, fikk du den?
1: Den har vi fått, vet du, det er sumo wrestling, den fikk vi svar på.
5: Ja vel.
1: Da, jeg har et spørsmål igjen på denne her lista, hvis det ikke så mange finner et, men vil du prøve det siste spørsmålet mitt?
5: Ja, hvis du har et på slag av.
1: Ja, da har jeg et her. Hvilket land har størst konsum av sjokolade per innbygger?
5: Ja, jeg vet ikke, jeg tipper Norge.
1: Nei.
5: Nei.
1: Det er ikke Norge.
5: Er det Schweiz eller noe?
1: Det er helt rett.
0: Det var godt tippet.
5: Nei, da. Ja.
1: Ja, det synes jeg var godt tippet.
0: Jeg prøvde meg også på Norge, man.
5: Ja, vi har jo Mara Freyabu.
1: Jeg tipper jo kanskje at Schweiz er svaret på grunn av den sveitsiske sjokoladen, for de har jo sjokoladefabrikker overalt i Schweiz, er det ikke det?
5: Ja. Har du sett Charles og sjokoladefabrikken?
1: Ja, det er jeg.
5: Ja, jeg har jo sett den. Ja. Ja, ja, jeg ville bare ringe for jeg sa det her og... Hadde ikke noe i forhold til å tette. Ja. Han som var før med på meg. Må hilse til han, men jeg gjorde vist det siste. Ja.
1: Du har gjort det to ganger.
5: Nei. Og Lilian og Anne-Marie der borte i Kvinnestad og disse her. Og, ja. Alle kjente og ukjente.
1: Ja.
0: Det er en grei måte å gjøre det.
5: Du må hilse Roger Torsland hvis du treffer deg som det.
0: Ja, jeg gjør det.
5: Ja.
0: Jeg skal da hilse til deg når jeg treffer han.
1: Så skal bli ja. Gøy, det skal bli gøy å høre om du minnes hvem du skulle helse fra da.
0: Ja, det kommer nok opp.
1: Det er jo mange ganger det vanskeligste.
0: Så kommer det som regel igjen.
1: Ja.
5: Jeg ser av at jeg salver. I Mandal, eller Salve Østro han heter.
1: Salve Mats, ja.
5: Hæ?
1: Salve Mats Østro.
0: Salve Mats Østro heter han.
5: Ja. For Roger er vel gift med søstra.
0: Ja.
1: Ja, det blir riktig.
5: Ja, og så er vel hun frisør, eller? Tror du det er noen frisørsalong der oppe?
0: Ja, det er hun som klipper meg fremdeles.
5: Jeg bruker de søvesaksene og skreller de der, sånn helt...
0: Nei, hun teker bare litt her og litt der, men hun er et system på det.
5: Ja, jeg bare tryser.
0: Ja, nei, men det er mange som klipper helt vekk, snøer seg helt.
1: Men det gjør ikke du.
0: Men det gjør ikke jeg.
5: Nei.
1: Hei.
5: Og du, fru, eller frøken, du sitter vel permanent?
1: Det er ikke noe permanent her. Nå skal vi se. Jeg var just i Spania, og da fikk jeg en spansk frisør til å ta litt av toppene mine, for jeg har egentlig ganske langt mørkt hår. Og da var det to og et halvt år siden jeg hadde vært hos frisøren sist.
5: Oi. Var det barberen i Sevilla?
1: Det var ikke Lilian jeg var så sist, nei. Det var noen helt andre noen, men jeg liker best min egen mørke hårfarge, så jeg gjør ikke så mye med håret mitt.
5: Ja. Ja da. Ja.
1: Og synes jeg, men, er ganske greit.
5: Ja. Jeg vet de som har sånn som vi kalte for pigsveis før.
0: Ja.
5: Pigsveis.
0: Ja, noen som heter enten pigsveis, eller er det helt snøtt.
1: Men jeg har hatt det, for jeg tror jeg gjorde så mye med håret mitt i ungdommen at jeg gikk lei.
5: Ja. Ja vel.
1: Ja. Nei.
5: Nå er det jo kveldens det.
1: Ja, det er snart det. Skal vi rett og slett si god helg da?
5: Ja, da ser vi god helg og god ferie til dere. Og for det blir vel et par måneder der jeg kommer igjen neste gang.
1: Ja, det gjør nok det. Det er ut på tidlig høst-ekotid der.
5: Ja, så jeg sier takk for denne gangen og så hilser. For jeg vet ikke om jeg fikk med meg Tredal sist. Nå hilser det han. Og, ja. Ja, så sier jeg bare takk for i dag og så på gjensyn.
1: Takk for i dag og på gjensyn, ja. God helg.
5: God helg, ja. Ha det bra.
1: Ha det. Sånn, nå, vi teker denne, for den er ventet i noen minutter. Hei, sånn.
6: Ove Bentsen.
1: Hei, Ove.
6: I calling from Brooklyn Square in the Vance City of Norway.
1: Ja, du gjør det, ja.
6: Nå sitter vi på festivalen.
1: Er det fullt liv rundt deg nå, tenker jeg?
6: Ja, vi hadde fra 8 til 10, hadde vi noen familie til Sturling, fin countrymusikk.
1: Ja.
6: Ja, og så etterpå kom det sånne bulder og brak.
1: Hvordan bulder og brak var det?
6: Så rockemusikk.
1: Ah, ikke rockegreier, ja.
6: Ja, men det er nok av folk, det er helt fullt.
1: Ja, jeg kunne tenke det.
6: Og midt på dagen er det fin countrymusikk, noen fra Seljo som spiller på et evne, og så spiller de på scenen, så det er veldig, veldig mye folk.
1: Jeg vet da, jeg fikk noen snap tidligere i dag av noen som spilte inne på 8th Avenue, som var veldig bra.
6: Ja, og i går var det sånne blues og jazzband, så det var veldig fint.
1: Ja, men så bra.
6: Og de som satt på veranda, det var stille og rolig gammel country, så det var veldig fint. Og de spiller under på scenen, og så skal de spille morgen, og så skal de spille da på gudstjenesten på søndag formiddag.
1: Ja, ikke sant, ja.
6: Og så har de line dance i dag i parken, og så har de det i morgen.
1: Ja.
0: Ja.
6: Og så er det mye boder og stille.
0: Da skjer det noe hele tiden.
6: Mye norsk mat, det er ikke bare utlandsk mat.
1: Nei.
6: Fine hamburger fra Larsens Bageri, og veldig, veldig fine, veldig flott.
1: Ja, men så bra.
6: Folk oppfører seg fint.
1: Ja, ja. Det er jo en fordel.
0: Lite slåssing?
6: Nei, det tror jeg ikke, for da tar de det med i gang.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja.
6: Det så det er veldig fint. Og så i år har de lagt det spesielt spennende. Det er livremspennende som de selger. Med logoen til festivalen.
0: Jaha.
1: Åja, det er jo litt tøft.
0: Det er jo litt mor å samle på sånn.
6: Ja, og så har de kjøpt inn et par hundre cowboyhatter.
0: Åja.
1: Ja, med logo på det jo da.
6: Nei. Nei, så det er veldig fint. Det er veldig, og på Herreshuset rett over bekken, der er husviden med utstillinger. En som laver kniver og forskjellige gjerstoler, og det er veldig mye fint, så alle må ta seg en tur.
1: Ja, da er det bare å oppfordre alle lyttere til å ta seg en tur der i løpet av helga.
6: Ja, og i morgen begynner det klokka 10.
1: I morgen begynner det klokka 10, og så er paraden klokka?
6: 16:30, samme som i dag.
1: Ja, og på søndag er det parade da også?
6: Nei.
1: Da er det ikke parade, så hvis du skal få med deg paraden, så er det i morgen 16:30.
6: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
6: Nei, så det er veldig fint, og de har jo en servering rundt forbi, og folk oppfører seg fint.
1: Ja, ja, men det er bra.
6: Ja, og folk, der er mye kobber, jeg har til forskjellige ting, og ja, veldig god, veldig fint.
1: Ja, så bra.
6: Ja, så det må bare komme.
1: Ja, ja, vi kommer hjem, vi må ha en tur ut og se.
6: Og på søndag skal jo Bjørå spille i Saronsdal.
1: Skal Bjørå spille i Saronsdal?
6: Ja.
1: Ja.
0: På søndag, ja.
6: Ja, for de har jo utvandrerfestivalen i Kvindesdal.
0: Ja.
6: Og den begynner på lørdag.
0: Ja.
6: Så har de litt i knapen og litt på fruktene.
1: Det er ikke det samme som Down by the River, det?
6: Nei.
1: Nei, det er to forskjellige.
6: Og da er det jo mange norske amerikaner som er hjemme.
1: Ja.
6: Og med utstillinger forskjellige.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Det er jo en egen fest.
6: Ja, visst er det det, og i året er det 19. ganger de har Amerikafestivalen.
1: 19.
6: 19. ganger, ja.
1: Ja, ja, da blir det et kjempefest til neste år, da.
6: Så vi bor i andre etasje her, på toppen av bageriet.
1: Ja.
6: Så vi har utsikt over hele scenen, og jeg vil si det at det, ja, det sunket litt høyt, men det bare lukker døra.
1: Ja. Ja, men det jo litt trevelig.
6: Og i morgen kommer jo Arthur Sturlin og skal synge.
1: Da kommer han og skal synge, ja.
6: Ja, så Kjell Elvis har vært der i dag, to ganger.
1: Ja.
6: Så kommer han i morgen.
1: Ja.
6: Men det var det jeg sa til Kjell Elvis. Jeg har vært litt rundt i Karibien og rundt i verden og hørt på Elvis-musikk.
1: Ja.
6: Men det ikke så høyt som han synger her. Her det jo bulder og brak. Du kan ikke forstå hva han synger for noe.
1: Å nei, det litt voldsomt.
6: Ja, det jo voldsomt. Jeg mener, hvis du rundt i... Ja, se på øyene i Karibien og Amerika, det jo ikke helt så høyt.
1: Nei.
6: Men det, er jo hans måte å synge på, så han trekker jo folk.
1: Ja, ja, det det nok.
6: Men vi skal ikke se noe annet om det. Og i dag var han på Vannsheimen og spilte for de eldre.
1: Ja.
6: De har sånn en sansehavet der som han var. Så de har liksom for noe for alle. Og så hadde de han Brønnes, han der, som fra Brandvesenet, han var der i dag.
1: Bjørnes, ja.
6: Ja, og han, han sa det at hvordan ungdommen skulle oppføre seg hvis det brant, og så hvis det batteriet, så... Nei. Og da skulle de da teip på batteri hvis de hevde i søpla, hvis ikke så tog det fyr.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, for det er skummelt deg hvis du legger deg, hvis jeg kommer i kontakt med hverandre.
6: Ja, så han lade batteriet i en pøs, ja. Og så forestilte han at det brant, og så skulle han slukke det, så, og så hadde han brandmeldere som han skulle lære ungene, så det var veldig fint, og alle fikk hilse på han.
1: Ja, så bra. Ja.
6: Det var vel 50 unge med foreldre og besteforeldre og oldeforeldre, så det var veldig fint.
0: Ja.
1: Ja.
6: Så har de et lite tivoli for ungene og forskjellig, så de har møde for ungene i år.
0: Det er en hel jobb å stelle det alt.
6: Ja, visst er det. De begynte jo på tirsdag.
0: Ja.
6: Så bare å sette opp det teltet og lydanlegget, så det er jo veldig fint. Og vi har vært veldig heldige med været. Sånn i 9-tida så var det en liten bøye her i Vansa.
1: Ja. Var det det, ja?
6: En liten regnbøye, men nå er det veldig fint.
0: Ja.
1: Så bra.
6: Så jeg har kjørt på noen spørsmål til dere, så jeg vil bare hilse alle god kveld og god sommer, og så må de komme til Vansa i morgen.
0: Ja.
6: De har en god parkeringsplass overalt, bare de kører til skiltene.
1: Ja, men det bra.
6: Så får alle en god helg og god sommer.
1: Ja, så flott. God helg til dere.
6: Ja, så får... Og det er ikke mygg i dag.
1: Det blåser vel kanskje litt.
6: Det er ikke vindpust her.
1: Ja, nei. Ja, men så deilig. Da er det jo flaks at ikke det er mygg.
0: Flaks at ikke det er mygg, ja.
6: Så vi slipper å holde på. Vi skal ikke blåse oss det.
1: Nei, men det er bra.
6: Ja, fint det. God helg alle sammen.
1: Hei, topp. God helg.
6: Takk, ha det.
1: Ha det. Vi må bare kjøre på. Vi så det venter allerede lenge. Hallo, ja.
7: Det er Paul igjen.
1: Hei, Paul igjen.
7: Har du et greit spørsmål til en gammel surrounder?
1: En gammel surrounder? Skal vi se. Jeg skal bare skrive opp sånn, og så gir jeg et nummer. Sånn, et greit spørsmål til en gammel Sør-Aunedøl. Skal vi se.
7: Ja, så får du det.
1: Mange, nå må du høre, du som kan så mye norsk historie her.
7: Mm.
1: Hvor mange norske konger har hatt navnet Harald?
7: Harald den femte. Så det blir jo fem.
1: Gratulerer. Du vant på første forsøk.
7: Ja, nå måtte jeg gå bak i registret mitt igjen.
1: Ja, det var ikke mange sekunder du brukte på det.
7: Nei.
1: Det var veldig bra, veldig bra.
7: Det er bra. Ja vel, men da vil jeg hilse til alle som jeg glemte å si til i sted.
1: Ja.
7: Til dere og til Hans Sikker. Han har vel ringt i dag.
1: Han har ringt en gang, ja.
7: Ja. Og til Ove Bensen og til alle Løversand. Eller alle
1: Høyvian.
0: Ja.
7: Også til Signe.
1: Ja, Signe Nilsen.
7: Og Helles.
1: Signe Nilsen?
7: Ja.
1: Ja.
7: Hun har vel også ringt, tenker jeg.
1: Nei, hun har ikke ringt. Skal vi se, eller vent litt, skal vi se, Tor. Nei, hun har ikke ringt, men hun har blitt hilst til i dag.
7: Ja.
1: Ja.
7: Yes. Og så ønsker alle rekt. Alle sammen må ha en riktig god sommertid, Og så høres vi nok til høsten.
1: Ja, det gjør vi.
7: Ja, ja. Den gøy.
1: Det helt topp.
7: Ja, ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt, ja.
1: God helg. Ok, vi kjører på. Hallo, ja.
8: Hallo.
1: Hei,
8: Sand. Ja, hei. Det Gerd Kåfjord her. Hei.
1: Hei, Gerd.
8: Hei, nå kom jeg endelig igjennom.
1: Hei, du prøvd mange ganger.
8: Det har vært, ja, ja, det har vært full pågang i hele kveld, vet ja. Du. Så.
1: Nå ble det, tok det seg opp litt igjen. Det var en, ja. liten periode der vi sleit litt med hva vi skulle finne på her, for det var ingenting. Men så tok det seg opp igjen.
8: Det er jo noen som preker til himmelen lenge, vet du.
1: Det er noen som preker litt lenge, igjen. Og i tillegg så tror jeg kanskje at det har vært i slutten av fotballkampen muligens ja. På tida der.
8: Det er helt sikkert det, vet du, som ja. Gjør det.
1: For da var det plutselig, da hadde vi et
8: kvarter. Det er mange som følger med på den, vet du. Så.
1: Ja, det er det.
0: Det er noen som ikke kan på stoppe når dette har begynt.
8: Ja, ja, det er jo det.
1: Det er det.
8: Nei, men altså, det var det der bytte pluss draug pluss strøm. Har du fått noe på det?
1: Det har vi ikke fått noe
0: på. Jeg må bare finne det igjen.
1: Det
8: ja, for det var vel det første, eller? Du la
0: ut. Hva sa du bytte pluss?
1: Draug pluss strøm.
0: Ja.
8: Ja, kan du ha skiftenøkkel?
0: Ja.
1: Fantastisk.
8: Ja.
0: Det kan du. Den var det lenge, den.
8: Ja, han gjorde det. Jeg har hatt den klar lenge, men jeg kom jo ikke igjennom, så det hjalp jo
0: ikke. Nei, det er det.
8: Så,
1: nei. Ikke men, sant.
8: Men da fikk jeg rett på jeg den i hvert fall også.
0: Det. Det
8: mm. Men nå er jo sendingen snart slutt, så det blir... Jeg kan ikke... Ja.
1: Nå begynte det veldig å nærme seg slutten her.
8: Ja, det gjør det.
0: 20 minutter igjen til trekking.
8: Ja, så er det jo trekking og litt musikk, så da... Ja. Ja. Mm. Ja, men det er så greit.
0: Da skal du ha takk for at vi fikk løst denne også.
8: Hva sier du?
0: Jeg skal ha takk for at vi fikk løst denne også.
8: Ja, ja, ikke sant?
0: Ja.
8: Det var vist noen andre du ikke hadde løst også her. Så.
1: Ja, det var et par til.
0: Bare et par små.
8: Ja, jeg tror jeg har det på topp 1 til i hvert fall. Men...
0: Ja.
1: Ja, vi ser om det kommer noen andre etterpå.
8: Ja da, akkurat.
1: Hvis ikke så kan vi bruke noen igjen neste gang.
8: Det kan godt være det er noen som svarer på den. Så
1: det kan godt være, ja.
8: Men det er så greit. Da må dere bare ha en god helg og så en god sommer.
1: I like måte.
8: Ja, greit. Ha det.
1: Ha det godt, ja. Yes. Hallo, Jan.
9: Hallo, Jan. Det er Jan Kristensen, Jan.
1: Hei, Jan.
9: Du, det var den japanske sporten, ikke sant?
1: Ja.
9: Det var en tilleggskommentar der.
1: Ok.
9: Du vet, de flinkeste bryteren der, hva er det de heter?
1: Sumobryteren.
9: Sumobryteren.
1: Ja.
9: Vet du hva de er fra?
1: Nei.
9: De er alle fra Hawaii.
1: Åja.
9: På grunn av at når liksom den europeiske maten kom til Hawaii. Det var jo via amerikanerne, det der corned beef og sånt. Så la de på seg så kolossalt. Og da ble de store og svære, så de fremste sumobryterne, de er fra meg.
0: Ja vel.
9: Og da var jo en sanger fra Hawaii, han Israel Kamaviko Ole. Han ble jo veldig svær.
1: Er det han som rock og spiller inn en sang, og så døde han?
9: Han spiller en liten ukulele som du nesten ikke ser i svevene av han hans.
1: Ja, han men så råk han å spille inn en sang, og så døde han. Er det han?
9: Nei, han spilte inn mange sanger.
1: Ah, ja.
9: Han var verdensberømt. Men en gang så holdt han en konsert i en liten fiskerlandsby. Det var vel på øyene der. Og den gangen så var det kun... innbyggeren på den øya som fikk anledning til å komme på den konserten.
1: Ja.
9: Så den konserten jeg har sett mange ganger for Det var ikke lov å komme inn andre utenifra.
0: Ja,
9: enn akkurat det som bodde der. Ja. Men det var ikke det. Det var ikke det. Når jeg mistet spørsmålet jeg kunne svare på.
1: Ja, nå er jeg landet. Jeg ble så nysgjerrig på han der hawaianeren her. Jeg tror du er helt rett, men det er han samme mannen som jeg mener. Det, han har en kjempepopulær versjon av Somewhere Over the Rainbow.
9: Det er nettopp. Ja. Det er hans. Det er hans.
1: Men jeg trodde jeg hadde hørt en gang om han, at han bare rock og spille inn en sang, og så døde han, men jeg ser han er flere.
9: Han døde veldig tidlig, men han hette Israel Kamariko Ole, og han var kristen.
1: Ja.
9: Ja, på sine gamle dager. Ja. Men han var jo verdensberømt og spilte over hele verden og sånt.
1: Ja. Ja, så, men det er det samme. Men da, skal du ha et spørsmål?
9: Jeg må ha et spørsmål, ja.
1: Hvilken religion stammer yoga ifra?
9: Yoga?
1: Yoga.
9: Ja, det er noe indisk, ikke sant?
1: Ja, det vil jeg si.
9: Ja, jeg har faktisk gått på et sånn yogakurs med healing og det hele.
1: Mm.
9: En gang i tiden med han, ja, han heter nå forresten Jim David Martin. Men sånn er det. Jeg så et intervju med han, men jeg vet ikke om han er i live nå, for han var født i 41, og jeg er født i 53.
1: Ja, ikke sant.
9: Ja, jeg tror så til. Ja, nei. Men det kan ha vært et gammelt intervju. Men ja, yoga. Men hvilken
1: religion stammer yoga ifra?
9: I India er det vel de aller fleste hinduer.
1: Helt riktig.
9: Ja.
1: Blir så imponert når folk svarer på sånne spørsmål, ja, det så kjapt.
9: Og så har jeg nettopp vært i Thailand.
1: Ja, hva?
9: Jeg var i Thailand hele mars.
1: Ja.
9: Og der er jo religionen Buddha, buddhistisk.
1: Buddhismen, ja.
9: Ja. Og det var så moro hvis du responderte ekstra kroner på de, eller ja, litt ekstra penger.
1: Ja.
9: Så var det den der takken, vet du, med de to foldede hender og et bok.
1: Ja. Ja, det var det nok.
9: Så, ja, ikke to hender foran ansikt, altså, og et bok. Og ja. En gang jeg gikk der, jeg tålte ikke varmen, så jeg måtte gå utenom soltimene.
1: Ja.
9: Og så var det en gang jeg hørte noen som pratet bak meg, og da var det en sånn buddhistisk munk, og det er jo så mange templer der de kan åpne, ja, disse her templene, eller sånn, ja.
1: Ja.
9: Templer. Men kan utbildningen på Buddha.
1: Ja.
9: Så denne gangen vil jeg hilse til Paul Harvey.
1: Ja.
9: For han setter rett på friska.
1: Ikke sant, ja.
9: Paul Harvey. Litt, han. Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja. God helg.
0: Ha det godt, ja.
1: Hallo, Jan.
10: Ja, hallo, det var en enda eldre Sjøraundøl, altså, bror til Pål.
1: Hei, Hans-Sigurd.
10: Ja, hei, hei. Har du et spørsmål på slutten her, da, som bare kan være litt enkelt?
1: Som bare kan være litt enkelt, du vet, det som er igjen på slutten er jo ikke det enkleste, men jeg kan finne et, men hvis du klarer dette, så blir jeg imponert. I hvilken by bodde Romeo og Julie?
10: Venezia.
1: Nei, men det begynner på samme bokstaven.
10: Valencia, da.
1: Nei.
10: Nei, for det blir i Spania. Verona, da.
1: Ja, riktig.
10: Ok.
1: Tredje forsøk, det må jo være godkjent.
10: jeg kan litt når det gjelder geografi, for det har interessert meg søskenbarnet mitt, og vi holdt på med en leg som liksom var at folk skulle liksom lese den siste bokstaven i for eksempel Berlin, så skulle folk begynne på et siste bokstaven og begynne med et land eller en hovedstad på samme, så jeg det er ikke så himla mange land på jorda som ingen vet om.
1: Det er det ikke, men så nå er jo gøy.
10: Ja, det er i hvert fall litt nyttig å lære litt.
1: Ja.
10: Men da skal jeg ikke oppholde deg lenger, og bare så litt hint i start, så var det ikke stakk jeg ikke å gå opp på grunn av noen fotballkamper, så bare gjorde ikke det. Jeg bare tenkte jeg skulle få inn neste innring, og så nå kan jeg være litt fortere, så får jeg inn en eller to til.
1: Vi får inn her, det er helt sant.
10: Og så får jeg koste hele radiofamilien, og ha en god helg.
1: I like måte. God helg.
10: Ha det
1: bra.
10: Hei, hei.
1: Hallo, ja.
11: Hallo.
1: Hei.
11: Det var Ernst Mathiasen.
1: Hei, Ernst.
11: Hei, hei.
1: Har du sett på fotball?
11: Ja, det har jeg jo.
1: Ja, du har det.
11: Ja, ja, ja.
1: Vi har ikke sett på fotballen, men nå har vi fengt med og at stillingen ble 4-1.
11: Ja, det er det, men kan ikke kjenne noe besøk nok.
1: Nei, nå er det jo sommer, ikke sant? Så nå, ja. Det må jo bli nå snart.
11: Ja, du må jo bare ta det inn.
1: Ja, men jeg har med sagt til både min mann og til Kjetil at jeg skal ut til deg. Og Kjetil har sagt at ja, men det må vi få til. Så ja. Han er klar over det og vet at han skal med. Og vise ham ja, og sånn.
11: Ja, det er så bra, så.
1: Ja, vel. Han får lov av meg.
11: Ja, Kjetil, ja.
1: Jeg må jo ha en veiviser, jeg vet jo ikke helt henne skal gå hen.
11: Nei. Jeg kan gå etter lukten.
1: Jeg kan gå etter lukten?
11: Ja.
1: Ja, etter alle sauene, da.
11: Nei, det lukter mann.
1: Og det lukter mann, ja.
11: Ja, mann. Skikkelig mann. Ja.
1: Oi, så gøy. Det skal jeg si til han.
11: Ja, jeg bare si det til han. Men nå tenkte jeg at jeg skulle svare på et spørsmål.
1: Ja. Da må jeg jo finne et da.
11: Ja, det var mer geografi eller historie.
1: Vi så... geografi eller geografi verden hvilket kontinent ligger høyest?
11: Hvilket kontinent ligger høyest?
1: Ja.
11: Aha, det var jo det er vel det snakk om hvilket kontinent? Det må jo være Asia, det var det tanken jeg først og fremst, men kontinent, det er det verdensdel det?
1: Ikke helt.
11: Nei. Hva kontinent kan det da være?
1: Skal du ha et annet?
11: Nei, vi kan... Vi må ikke gi oss. Det venter noe litt. Langt ned i...
1: Men det begynner på A.
11: Antarktis.
1: Ja, Antarktika heter det, men ja.
11: Ja, ja, ja.
1: Helt rett.
11: Ja, vi kan ikke gi oss, vet du.
1: Nei, det er bra.
11: Nei, ja. Så det... Det ligger høyt, altså, det gjør det.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan det der er, men det er i alle fall det høyeste.
11: Ja.
1: Ja. Er du ikke mange i dag, da?
11: Tre foreløpig, nei, fem.
1: Fem, ja.
11: Ja, jeg har tenkt besøk av et søskenbarn også her, han er fra.
1: Ja, men så koselig.
11: I fra Østlandet, ja.
1: Ja. Ja, men det er jo supertrivelig.
11: Ja, visst er det det.
1: Ja.
11: Men nå må jeg sende noen hilsene.
1: Ta og send noen hilsene.
11: Svein Bjørnevåg.
1: Ja.
11: Hei på deg. Jeg vet ikke om du er i båten eller om hva du er henne, men en hilsen ser du i alle fall ifra meg. Og så er det Thorstein og Langeland. Ja, han er 85, 86, så jeg er ikke sikker på om han hører på lenger, men det er noe så. Og så må jeg sende en hilsen til Ove Benson og min kjære Edith. Ja. Ja. De danser. De danser på American Festival.
1: Det gjør de, han har vært inne om å fortelle. Han er det, ja. Og reklamert.
11: Ja, så godt da.
1: Ja.
11: Ja.
12: Hallo.
11: Ja, men da... Ja. Men da må jeg bare si tusen takk for at ni får lov til å...
1: Men det er helt topp. Men da vil jeg ønske dere god helg.
11: Jo, tusen takk.
1: Så snakkes vi plutselig.
11: Ja, hei, hei.
1: Ha det. Ja,
0: og god sommer.
1: Og god sommer. Vi må få trekt noen premier her. Vi har to premier, vi har et gavekort på pizza, og vi har to sjokoladeplater. Som andre premier, nå kjører til American Sang.

Viktigste, jeg kan se stjerne falle. Da skal vi opp til kun en gyllen ring med tre små år, ømme år, Lilla Askeland og Ottar Big Hand Johansen. Fra Countryfest.